0: I ovom prsti lutaju sada negde u snu. Jutarnji show Radio S uz Jela nameštaj. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Pa ovaj toplotni talas ne popušta. Ne znam da li je ovo novi, ali kako se računa na ono tri kapi kiše, da li ga je preseko ili se nastavlja, ali svejedno toplo do 37 stepeni danas i ovako vreme cele nedelje, pa kao sve do subote. Ajmo na prve vesti. Dobro jutro svima. Dobro jutro Srbijo. Sa tobom su Irena i Ivan.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsednik Srbije najavio je da će danas u 10 sati biti potpisan postignuti dogovor sa jednom kineskom kompanijom za izgradnju fabrike baterija u Inđiji. Danas od 12 obe nove deonice Dunavskog koridora biće u potpunosti otvorene za saobraćaj. Vreme putovanja od Beograda do Golubca biće oko sat i 20 minuta lagane vožnje. 12. septembra biće postavljen kamen temeljac za autoput Vožd Karađorđe, najavio je predsednik. Dodao je da će krenuti radovi za Lazarevac, Mladenovac i Aranđelovac, pa Kolubaru i ceo sever Šumadije. Nova digitalna platforma Cirkularni navigator omogućava svim registrovanim građanima da razmene materijale koji im nisu potrebni. Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov je poručila da tako mogu zajedno da deluju i doprinesu smanjenju otpada koji završava na neadekvatnim mestima. Večeras od 7 Partizan igra protiv OFK Beograda. Prenos možete pratiti na Arena Sportu. Čuli ste vesti.
0: Sljedeće vesti slušamo za manje od sat. Dobro vam jutro. Leto bolje zvuči.
4: Radio S. Sa tobom su Irena i Ivan.
0: Da, tu smo. Dobro jutro Srbija. Dobrodošli u jutarnji show Radio S. Danas je ponedeljak, 31. avgust. Konačno ovaj avgust da ode i evo šta kako ćemo da ga ispratimo.
1: Pa danas je plata za mnoge od nas, možda je to i najbitnija informacija ovog jutra. Šta ste sve pronašli na dnu fioke iz juna, meseca ili u rancu, sređivajući đaka za početak novoškolske godine? Ne bismo da širimo paniku, ali deca rođena u koroni ove godine kreću u školu, to da znate. Svi bi da čuvaju ovce, ali da li je zaista baš to tako? I 50 godina mi je trebalo da saznam da Hansaplast nije drugi naziv za flaster. Drugi naziv, tipa nemačka reč za flaster.
0: Da,
1: Hansaplast je u stvari firma. Šta vi imate da dodate na ovaj spisak tipa Aleva paprika? Je isto zbog firme Aleva, ne zbog,
0: da, ne zbog tucane
1: vrste
0: paprike.
1: Slatke paprike.
0: Da. Ludilo.
1: E, ajde mi krenemo polako.

0: kad se sad nismo šlogirali. Irena je onako blag šlog, a ja baš onaj ozbiljan šlog, šlogetinu sam sad doživeo i preživeo, brate. Novak Đoković ispao u prvom kolu US Opena prvi put za 20 godina, brate.
1: Da.
0: Koliko igra tamo.
1: A što je najgore, još i tu su neke suze pale. Pa Ivan rekao, šta plačeš?
0: Pa šta plače, sad ne razumem. Ja mislim, koliko ga volimo i to, ali ovo je stvarno, ja mislim, ovo je stvarno znak da treba da se povlači, brate, dokle, 25. titula je san, ne može.
1: Pa da, ali mora sad, ne može da ode sad sa ovakvim porazom, mislim, mora sad da prvo pobedi, pa da ode onako gala.
0: Sad mora da vratimo Federera da bi ga ovaj pobedio i da kaže, sad,
1: pa nešto daje. Mora da se desi lepše, ne može ovako da ode u suzama, mislim, nije fair.
0: Kako me ovo
1: sad... Ipak je Đoković toga, ja verujem da, ja da će biti da... još nekih pobjeda tu.
0: Ja ne mogu da radim. Raditi do kraja dana.
1: Tako stvari stoje. 6 sati 14 minuta. Vozimo dalje mi naš jutarnji program.
0: Da, slušamo Zoji, pa slušamo film, pa idemo dalje, idemo do 10. Ovako sad šokiram.

0: Da, bila grupa Film 621. Vi ste na S-u, ko nije u pojutarnji šov nek upadne, veliki pozdrav Belom, Nemanji, Daci, Darku, Draganu i Emili. Dobro, na Viberu smo 0654-4-4-9-4 i evo šta ćemo u nastavku.
1: Pa Picasso na dohvat ruke, izložba Nikad bliže nama, gde možete vidjeti 69 njegovih originalnih slika. Đoković je rekao gde je najlepši zalazak sunca u kom uživa.
0: Znamo gde je najružniji. U Njujorku.
1: I ko više pije, ženke ili mužjaci miševa?
2: Slušaš Jutarnji šou Radija S. Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Super akcija Back to School. U salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
8: Jeste li čuli za Octopod Travel?
9: Za Nisam još.
8: Da li ste čuli za Octopod Travel?
9: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
10: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
8: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
11: Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na Stadion Shopping Center.
12: Znanje koje mnogo vredi, a novac vam štedi. Fondacija Alek Kavčić. Štampani digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
13: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. Balkanbet. Pun pogodak.
14: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
15: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 31. avgusta. Domaće sveže svinjsko meso za gulaš. 1 kg. 649,99. Crveno grožđe. 1 kg. 159,99. Pilos Adriaticos Beli Sir XXL. 990 grama. 459,99. Lidl. Isplati se.
16: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
17: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
16: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
18: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
19: Saobraćajni servis na Radiju S donosi
20: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
0: Izvinite, dragi voza. Ne, u šokiran sam i dalje onim Novakovim porazom u prvom kolu, da. Pa ne mogu se sastavim još. Šta se da kažem? Pa da čekiramo granice mi još ove nedelje, eventualno i možda samo danas, čisto da vam, da budete u toku, da budete updateovani na Preševu, se stvaraju već manje gužve, sa tim vjerojatno kasnim odlascima za Grčku, Batrovci ka Hrvatskoj su potpuno prohodni, Gostun i Špiljani, pa ima vozila, ni da nema, ne mogu kažem sad da je prohodno onako strava. I na Gradini isto nema vozila trenutno, ka Bugarskoj tako stoje stvari. Gdje god da ste pošli, samo laganica, radio želi srećan put.

0: koja. Saša Kočić je obio Mila, 6.32 je, dobro jutro.
1: I danas jako toplo, temperatura do 37 stepeni, isto toliko se očekuje u Beogradu. 16 je u Novom Sadu, u Somboru, pardon, 19 u Novom Sadu, u Valjevu 16, Ćupriji 17, Zlatiboru 19, najviša temperatura trenutno izmerena u Srbiji je naravno u Beogradu 25
0: Majde,
1: stepeni.
0: Majde, bre, koje smrč. Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo da će se u Temišvaru 17. Septembra otvoriti izložba 69 Picassovih dela. Napominjemo, ovo nije virtualna izložba, prava, platna, Picassova, original, nadohvat ruke.
1: Ja ozbiljno stvarno razmišljam da potegnem do tebe.
0: Svi ozbiljno razmišljamo, majke, to treba videti.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Novak Đoković rekao da je najlepše mesto da se opusti i uživa Crna Gora. To smo ispratili na Instagramu ovog leta. Da je tamo i najlepši zalazak sunca, najlepše plaže za Đokovića su u Hrvatskoj, a provod ipak zna se u Srbiji.
0: I treće koje juče nismo znali, danas znamo, da je istraživanje pokazalo da usamljeni mužjaci miševa češće posežu za alkoholom. Posebno kad su izolovani ili kad su odbijeni od strane mišica, nešto vrlo slično kao kod muškaraca. Ne znam samo gde miševi pronađu alkohol, bok te mazi. Broj 1, jutarnji show.

0: Da, knez je obio. Fališ mi ti se 6 sati 40 minuta već je Fun Fact jutra, imamo sada odmah za vas. Dam. Traži se pastir koji bi čuvao 200 ovaca u Slavoniji, u Boboti. Od 6 do 8 sati dnevno se radi, zimi kraće svega sat do 3. Pastir dobija baš gotivne uslove, smeštaj, hranu, odeću, obuću, mobilni telefon, cigare i u kafiću tamo lokalnom, ne znam da ima kafić na livadi, ali ima neki, besplatnu kafu.
1: I sad stvarno ona naša poštapalica, kad nam je pun kufer svega, ono kad kažemo idem ovce da čuvam.
0: Ma ovo brez zvuči
1: možda
0: primamljivo.
1: Možda zvuči, da.
0: Samo nije su rekli, nisam ovde našao kolika nam je, kolika bi nam bila plata, ali dobro. Valjda uz ove benefite, brati, ne mora budi sad nešto previsoka kad sve ovo imaš, hranu, klopa, hrane, piće čovek, žena. Ne zumeš.
1: Sve imaš.
0: Sve imaš.
1: I cipel. Okej.
0: Neverne bebe i Aleksandar Radović u nastavku za par minuta. Lomimo ponedeljak, 31. avgust.
2: Slušaš. Jutarnji šou Radija S. Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara. 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara. I čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara. Na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online. Kada

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
3: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
4: Gužvu u saobraćaju ne možeš samo da precrtaš, ali gljivice na noktima možeš. Uz Fungex Flaster. Zalepi ga na nokat i pusti da deluje 8 sati. Rezultati su vidljivi već za nekoliko nedelja. Precrtaj gljivice na noktima uz Fungex Flaster. Pontus Pharma. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om. 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
6: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.

0: prija.
1: Pa mislio sam da si me zvala, ja sam čuo nešto... Ja pomislim, Irena vrišti, stao program kad ono... Vrana. Siva vrana. Kunim ti se sam čuo Ivana.

0: Aleksandar Radović, ovo bili spetnih žila, 10-9 minuta do 7 je, dobro jutro, taman pravi trenutak da čujemo šta je to najnebitnije za 31. avgust.
1: Kaže, žere i crne jabuke osvajaju Ameriku. Posle 40 godina tamo im publike ne manjka. Jedino mi šlepamo ovde crvenu jabuku. Današnji klinci bi rekli šta, ko je crvena?
0: Ko su,
1: ko su ovi ljudi?
0: Ko su ovi likovi?
1: Gospođica Felix Cohen iznajmila je stan na Manhattanu od svega 8,4 kvadrata za 700 dolara mesečno, da, kako bi živela u centru. Ona je imala nešto manje više od, od pola metra svega i to je uredila. Ono, imala je krevet koji visi s plafona, neke police, mini frižider, mini kupatilo, otko znam, kao funkcionisale.
0: Da, da, da.
1: I ovo je dobro poznata slika kod nas, isto, zarad života u centru, svakakve šupe i udžerice se izdaju, samo da bi se živelo u centru, izašlo odmah na Kralja Milana. U Japanu postoji put koji sam sebe leči uz pomoć neke bakterije, put se regeneriše i krpi. Ovde kod nas je situacija drugačija, da se iskrpi jedna rupa treba mnogo dana da prođe i mnogo felni da se iskrivi.
0: Kod nas su bakterije u kontra druge bakterije, da, koje izjedaju, koje proširuju rupu.
1: Možda je ovo jedina bakterija koju treba uvesti i poželeti.
0: Lej, brat. Petar Graša i Dimonk za kraj prvog sata.

0: Želim da znam kakva legendarna stvar. Tačno je 7 ljudi, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Jutarnji show Radio S.
2: Uz Jela Nameštaj. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: I danas jako toplo, temperatura do 37 stepeni, toliko se očekuje i u Beogradu. Ako se pitate dokle, pa do subote je neka naznaka da će tako biti. Cela nedelja je jako topla, trenutno 19 u Novom Sadu, Valjevu 16, Kragovicu 20, Niš Leskovac 19, Beograd 24 stepena. Idu vesti za 7, dobro jutro svima, jutro Srbijo.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Danas od 12. obe deonice Dunavskog koridora biće u potpunosti otvorene. Vreme putovanja od Beograda do Golupca biće između sati 15 i sati 20 minuta lagane vožnje, navodi predsednik Srbije. U Palati Srbija predsednik Vučić imaće danas niz bilateralnih susreta sa šefovima delegacija zemalja, učesnica ovogodišnjeg komemorativnog sastanka posvećenog obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. U Skupštini Srbije je dan za glasanje, a poslanici se izjašnjavaju o 59 tačaka dnevnog reda, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Glasanje počinje u 10. Vlada Srbije donela je odluku kojom se privremeno smanjenje akciza na naftne derivate od 20% produžava do 6. septembra, objavljeno je u službenom glasniku. Novak Đoković nije uspeo da se plasira u drugo kolo Grand Slema. Izgubio je u prvoj rundi US Opena od Argentinca Navonea. Čuli ste vesti?
0: Da, bolje da ih nismo ni čuli. Naročito ove poslednje. Dobro, idemo dalje. Dobro vam jutro.
5: Leto bolje zvuči.
2: I sa tobom su Irena i Ivan.
5: Radio S.
1: Pa, svedoci smo da vremenska mašina melje i melje i melje.
0: Mleje, mleje, mleje dok
1: ne
0: postanemo brašno.
1: I ne bismo da širimo paniku, ali ove godine u prvi razred kreću deca iz korone. Svi oni koji su vreme koje smo proveli zaključeno iskoristili na zna se koji način, upisuju decu sad, eto, u prvi razred.
0: Ma bre, nek su živi i zdravi, samo petice nek pljušte, bre, nemam ništa protiv. Kaliopi i Magla Band otvaraju drugi sat. O, dobro nam ide, već drugi sat. Može, tu smo do 10.

0: Da, Magla Band je ovo bio 7 sati 8 minuta. Vi slušate jutarnji show sa Irenom i Ivanom. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro. Kaže naša koleginica Iva, roditelji koji su pretresali rančeve još u junu po završetku škole, oni su mi sumljivi. Ovi što ništa nisu dirali, oni su navodno u redu. Mi smo vas pitali, većina je rovarila po fijokama, radnim stolovima, rančevima. Svakako zakupano blago je 100% bilo tu i želimo da čujemo šta ste sve našli. Imali ostataka kifli, nedobog banane, mislim ulepljenih žvaka, rastopljenih bombona, čokolada.
0: Dobro, ono ulepljenih rančeva dole na dnu, ono novu podlogu dobili.
1: Od tempera to je normalno, to ne računam.
0: Da, da. Dajte, to normalno se iscedi, da se prospe, da se razlije.
1: Pišite malo da čujemo u kakvom ste mudu kad ste spremali fioke i rančeve, šta ste se pronašli.
0: I da li ste to uopšte radili? Da, ajde Viber broj 0654 4 4 9 4.

0: Merlin i istine dvije, 7-16. E, većina roditelja se bavila poslom sređivanja rančeva, fioka, ormara, sad za vikend. Ljudi, šta ste pronašli kod dece? Šta je bilo nešto baš mega zanimljivo? Evo jedna koleginica, moja žena, kod deteta srednjoškolke u ovaj ormaru pronašla čašu i tanjir od jogurta i ovaj, kako se zove, i neke klope, ali se ne zna koliko je tu stajalo to. Vesna kaže, kod nas se nije sređivao ranac, nego su se vršila arheološka iskopavanja, sloj po sloj, sveske, papiri, olovke, gumice, fosili, čokoladica. Aleksandar kaže, mi smo ranac sredili još u junu, ne zato što smo organizovani, nego zato što je počeo da se osjeća. Bravo. Jovan dodaje, najveće otkriće kod nas nije bila hrana, nego 23 gumice za brisanje. Dete cele godine govori da nema gumicu, ispostavila se da ih ima za celo odeljenje. Odlični ste, zanimljive stvari ste nalazili kod svoje dece u rančevima. Pišite nam i dalje 065-44-494, a do tada ćemo da pređemo na neke druge stvari, kao na primer...
1: Emina Jahović umesto arene bez sujete ide u... Po čemu se izve jedan majmun u Venecueli, Bogdan Bogdanović navodno ima novu simpatiju.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
4: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
5: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
6: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
7: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
8: U Tehnomediji, Back to School akcija.
9: Vesa, teči i pametni sat za samo 6.999 dinara.
8: Budi cool, Back to School, Tehnomedija.
10: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
11: Da.
10: A ovo?
11: Da, i to.
10: A ovo?
11: Da!
12: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
13: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. Balkanbet. Pun pogodak.
14: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
15: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 27. avgusta do 6. septembra. 10% na belu tehniku, 15% na male kućne aparate Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
16: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
17: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
16: Love Island Adria. Ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
18: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
19: Saobraćajni servis na Radiju S donosi
20: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
0: Dragi vozači, radi se deo autoputa između petlji Novi Sad Sever i Novi Sad Centar. Do 5. septembra radit će se na preslačenju kolovoza, tako da znate, bit će zatvoren krak petlje Novi Sad Sever i smera Beograda ka Novom Sadu i smera Novog Sada ka Subotici. Sve je preusmereno na petlju Novi Sad Centar. Sad, koliko poznajete kako se koja petlja zove, nebitno, bitno da se isprate radovi, prilagodi vožnja uslovima na putu i samo laganica. Ovo jutro radio želi srećan put i opreznu vožnju.

0: Da, bio je to šeprojski, ako me pogledaš u oči, 7.29 je, dobro vam jutro.
1: Pa i danas jako topla temperatura koja nas očekuje, jeste 38, isto toliko i u Beogradu, ovako vreme sve do subote.
2: Tri stvari.
1: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Mina Jahović odustala od arene i svoje fanove ipak okuplja u Sava centru. Onako, bez reklame, bez sujete, bez ičega, normalno opušteno.
0: Da, da, dobro.
1: Kad ne može, ne može.
0: Druga stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je jedan majmun, ima jedan majmun u Venecueli, naučio da pozira kao top model za fotkanje, kao da se bori za titulu Miss Universe ili Miss Sveta, ne znam samo da li je majmun ili majmunica. Ovaj, skapirao je majmun ako lepo ispozira, da ima veću šansu da dobije neku hranu od ovih posetilaca i onda... Udri.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da Bogdan Bogdanović ima novu simpatiju. I navodno to je Džejla Ramović.
0: Ma nemoguće bre.

0: nisam taj Matija Cvek. Dolazi u Srbiju ove nedelje gospodin Cvek. U petak će da nastupi na Salašu 137 u Čeneju, da znate. Tamo se održava vinski festival. Sad zamislite, sedete u tako lepom ambijentu, vino se pjucka, Matija Cvek peva. Pa mislim, gotiva u najavi, šta da vam kažem. A u nastavku takođe, dobra muzika, Marko Stanković, pa Crvena jabuka, dobro jutro. Slušaš. Jutarnji šou Radija S. Uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Ko kreći, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011 261 5161.
1: www.roma.rs.

0: Čekaj, čekaj, eksplodirat će mi telefon. Svi mi nešto javljaju. Društvo, preskvice. Svi javljaju meni, a ja javljam vama. Ove godine najcool back to school shopping je u Fashion and Friends. Od 28. do 31. avgusta vas čeka 20% popusta na sve majice, farmerke i patike, kao i na odabrane rančeve i torbe. Pronađite svoj cool outfit zbog kog ćete jedva čekati prvi dan škole. Vidimo se u Fashion and Friends radnjama i online. Back to school, but make it cool!
1: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu. Ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe. Pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
2: Gužvu u saobraćaju ne možeš samo da precrtaš, ali gljivice na noktima možeš. Uz Fungex Flaster. Zalepi ga na nokat i pusti da deluje 8 sati. Rezultati su vidljivi već za nekoliko nedelja. Precrtaj gljivice na noktima uz Fungex Flaster. Pontus Pharma. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
3: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade, dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
4: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. Besplatnabiblioteka.com.
5: Tri ukusa slasna, fina. Biraj koji baš voliš. Pekan, pistać ili vanila. Baš sladoledi samo u Univer Eksportu. Vredi da probaš.
6: Dođi s njim, bilo kim, to je him, samo jedan od mnogih.

0: To odladiš najbolje, ti znaš.
1: Da, i najbolje je odradila i gospođa John Rowling. Prošlo je neverovatnih 25 godina prvog filma o Harryu Potteru, brate, ste to, mislim, skapirali? Daj šećer i vodu. Tad sam imao 25 godina, je. Gotivna avantura od 8 delova, uživancije za klince i, pa moram priznati, za nas roditelje. Počela je prikazivanje u bioskopima pre neki dan, prošle nedelje, tako da znate, ovaj, da možete ponovo da se podsjetite i klince dovedete u ovu neverovatnu bajku. Neverovatnu bajku živi i Joan Rowling. Teška je 1.200.000.000 evra. Znači oko 1.000.000.000 funti. Ali 1.000.000.000, brati. Zamislite vi to. Mladi čarobnjak, kaže, najviše donosi i dalje. 50 do 100 miliona godišnje. Eto, sad kad budete gledali sa klincima, samo pomislite kako ovoj ženi kaplje kinta, sine, zahvaljujući nama fanovima. Željko Vasić, Baby Doll i, ovaj, i Teddy Swims idu na S-u za kraj prvog poluvremena.

0: uz Jela nameštaj.
1: Komšija Mile je pronašao dobre patike u Đak Sportu sa 40% uštede. Zna Mile gde su dobre patike. Mile, čestitamo.
0: Jel može muzička želja?
1: Mile, molim vas, izađite iz studija. Đak Sport.
2: U Superveru od 28. avgusta do 3. septembra mlevena plazma 800 grama 649, sladoled familija 3 u 1 klasik čoko 900 ml 229, tablete Fairy All in One 116 pranja 2199,99. Neodoljive ponude u Superveru.
0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
3: Jako toplo danas sa temperaturom do 38 stepeni, isto toliko se očekuje i u Beogradu. I ono što prošle nedelje nismo znali jeste da će se ovo nastaviti na ovu nedelju to istim intenzitetom, tako da nas do subote očekuje blagorečeno pakao. 21 Zrenjanin, Novi Sad 19 trenutno, Sremska Mitrovica, Valjevo 19, isto i Kragujevac, i u Nišu je 19, u Beogradu 24. Idu nove vesti, dobro jutro svima.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Predsednik Srbije sastaće se sa predstavnicima kineske kompanije Energy Tech, jednom od vodećih svetskih kompanija za proizvodnju baterija za visokotehnološke uređaje. Sastanak je predviđen za 10, a nakon sastanka biće potpisan okvirni sporazum o izgradnji fabrike u Inđiji. U Palati Srbija predsednik Vučić imaće danas niz bilateralnih susreta sa šefovima delegacija zemalja učesnica ovogodišnjeg komemorativnog sastanka posvećenog obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. U Skupštini Srbije je dan za glasanje, a poslanici se izjašnjavaju o 59 tačaka dnevnog reda, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Glasanje počinje u 10. Broj žrtava poplava koje su pogodile Nepal dostigao je 903. Na granici sa Kinom više od 2400 osoba se vodi kao nestalo. Odbojkašice Srbije plasirale su se u četvrtinu finala evropskog prvenstva pobedom u Češkom Brnu nad Hrvatskom sa 3-1 u setovima. Čuli ste vesti.
6: Da, kaže, što ne bi u četvrtfinale sa malo stresa. Tako je bio naslov u nekim sportskim, na sportskim portalima. Bravo, devojke, stvarno, bravo.
0: Jutarnji show Radio S sa Irenom i Ivanom.
6: A bravo i svima vama koji ste budni.
4: Današnji show posvećujemo
3: pa svima koji su presrećni i koji šeruju post koji glasi, kaže, bar ne moram u školu. I mnogo toga ima u toj rečenici, bar ne moram u školu. Od buđenja preko domaćih prekocena. Eto, slave to što ne ide u školu, a možda nisu ni svesni da ih već i pakao čeka već i za uklo. Ali da. Dobro, aj, nećemo o tome.
6: Nećemo da mrazimo.

0: Od sloga koji smo doživjeli jutro su isto vreme Irena i ja, njoj se oduzele noge, meni celo telo, ne možemo da verujemo, ne znam ni kako pričam uopšte.
1: Pa jeste, ja sam, iskreno da kažem, moram stavim naočare da vidim da li dobro čitam ovo što, pošto ja hoću da tako pervutujem nešto na telefonu, da vidim da li dobro čitam da je Đoković ispao sa US Opena u prvom kolu.
0: Prezirao sam svaki trenutak koji sam proveo na terenu, tako je slikovito Novak Đoković preneo svoje osjećaje tokom prvog kola US Opena, drugog kola ove godine neće biti. A ja se pitam da li uopšte treba više da bude bilo ko kola na US Openu. Novak, stvarno...
1: Ja mislim da ipak treba. Ne može da ovo bude kraj karijere. Mislim da treba da pobedi negde lepo, da prođe, pa onda da ode gala.
0: Pa, ja bih volao tako da bude. Ali evo, nikad u 20 godina mu se on, znači svaki put je prošao barem u drugo kolo i vodio je 2-1 u setovima, međutim onda je četvrti i peti set izgubio 6-2, 6-1 i imao je ozbiljnih problema fizičkih,
1: da,
0: možda negdje
1: i
0: psihičkih,
1: da povraćao, da ga boli kičma, šta još naveo tu?
0: Ma, leva noga, kičma, povraćanje, kičma ga je dokosurila, bol u leđima kaže ga je dokosurila. Posledice ovog poraza: ispada Novak iz prvih 10 tenisera sveta i ovo je u stvari najcrnji start srpskog tenisa na Grand Slamovima u istoriji. U jednom trenutku je čak i zaplakao. To ono što mene zabolilo najviše. Šta plačeš, bre? Kode je važno. Ali valjda je zaplakao zbog nemoći da pobedi sebe. Pa ja ne bih ni izašao na ovaj, kako se zove, na Central Court Flashing Meadows, verovatno nikad. Ali dobro, to je Novak. On je verovatno čovjek i znao šta ga muči, ali nije hteo da preda, razumeš, ono, da ne odigra ništa. I onda je igrao i onda je terao sebe da igra do poslednjih atoma. I terao je sebe do poslednjih granica kao što uvek radi.
1: Dobro, ja ipak verujem u neki srećan kraj.
0: Pa i ja verujem. Držimo palčeve za dalje, Nole, nemoj da posustaješ. Flamingosi i Oktobar 1864 slede upravo sad.

0: No, oktobar, 1864, muzika noći, to smo slušali, 8 u 16 je. Dobro vam jutro, jedno veliko dobro jutro našim odbojkašicama, koje su stresno, ali slatko prošle Hrvatsku i ušle u četvrtfinale. Da, onaj prvi set baš iznenađujući i polovina drugog seta, baš kritično je bilo u ovom, kako se zove, u jednom trenutku, ali onda je krenulo uragan. I Hrvatice tu nisu imale šanse stvarno. Ono što je najnezgodnije što se desilo tamo u Brnu, da je naša srednja blokirka Minja Osmajić polomila šaku, tako da veliki nedostatak za srpsku reprezentaciju do kraja takmičenja, ali šta sad, ništa. Idemo dalje, mi njih želimo brz oporavak i i to je to. Terzić samo ponovio, čovjek da je sjajno što smo se vratili s istom postavom i nastavila dalje, tako da u četvrtfinalu je iznenađenje, čeka nas Grčka, koja je dobila favorite Francuskinje sa 3-0 ubedljivo. Mi smo Grkinje lako dobile u grupi, tako da pretpostavljam da na neki način ovde i otvoren put polufinala, ali ajde da sačekamo pa da vidimo. U svakom slučaju, pozitivne vesti iz Brna. A evo šta ćemo u nastavku. Picasso na dohvat ruke, izložba nikad bliža nama, gde ćemo moći da vidimo 69 njegovih originalnih slika. Đoković rekao gde je najlepši zalazak sunca, ali pre nego što je ispao sa US Open-a. I ko više pije, ženke ili mužjaci miševa? Sve to u tri stvari koje juče nismo znali.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti. nebesakvart.rs.
3: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
4: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje, uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
5: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
6: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
8: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
9: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu. Ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe. Pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
10: DTL akcija do 7. septembra. Pepsi 2 litra, 119,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
11: Vreme je da izdominiraš u novim patikama. Ugrabi popust u Sport Visionu. Ostvari 1000 dinara popusta za račun preko 4999 dinara, a za račun preko 8999 dinara. Čekate čak 2000 dinara popusta. Spremi se za novu sezonu. Akcija traje do 7. septembra. Vidimo se u Sport Vision prodavnicama i outletima.
12: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
13: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
12: Love Island Adria. Ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
14: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV paket.
15: Saobraćajni servis na radiju S donosi
16: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
0: Pa, dragi vozači, to je to. Kada se gužve u ovaj gradovima našim većim u pitanju, vraćaju se punom parom. Konkretno, autoputem kroz Beograd baš je teško, skroz od Medaka pa do centra Sava, znači posle Gazele se crveni sve. Kod Zajma se takođe povećao intenzitet saobraćaja u Kneza Miloša ka Gazeli, znači ka Novom Beogradu. Tako je, i dalje rasterećen Brankov, odnosno, pardon, ne Brankov, nego Pančevački most, i evo Pupinov most, sad počinje lagano da se opterećuje, kapiram od sutra već da će se crveni, sad je žuto i crveno, znači onako ima dosta vozila. Ništa, to nam je to, gde god da ste pošli, šta god da radite, da obavljate kolima, samo lagano, bez nervoze, radio je želi srećan put i opreznu vožnju.

0: Dobro, Koloniju smo slušali, super, lažu dobro oči jutro. Moje, dobro jutro, pola devet je.
1: Evo sad već temperature prelaze 20 stepeni, 21, da, Sombor, 23 Novi Sad, 24 Zrenjanin, Valjevo 23, Vranje 21, Niš 22, Beograd najviše temperaturu 25, danas do 38.
2: Tri stvari.
0: Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo da će u Temišvaru 17. septembra biti otvorena izložba 69 Picassovih dela. Ovo nije virtualna izložba, prava platna su u pitanju, svakako što se kaže blizu i na dohvat ruke. Ti razmišljaš, već si pričala prošle nedelje.
1: Pa da, ja bih volela da odem do Temišvara. Mislim da vredi zapaliti.
0: Vredi zapaliti jedno jutro i vratiti se popodne, predveče i pogledati Picassa uživo.

0: neprikosnoveni provod.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je istraživanje pokazalo da usamljeni mužjaci miševa češće posežu za alkoholom. Brate, ne znam gde nađu alkohol, ali su ovaj, posebno slomljeni i posebno podložni kada su izolovani ili odbijeni od strane mišica. Nešto slično kao, ovaj, kao kod nas, muškaraca.
2: Broj 1, jutarnji show.

0: Da, Staša Kovačić i Romeo, 8 sati 38 minuta, idemo na fun fact jutra. Traži se pastir koji bi čuvao 200 ovaca u Slavoniji u Boboti. Dobar deal. 6 do 8 sati dnevno bi trebalo se radi, zimi kraće svega od sat do 3 sata. Ali ono što pastir dobija, to je stvarno sjajno. Smeštaj, hrana, odeća, obuća. Zamisli to. Pa mobilni telefon i cigare. Kao neviđeni benefit za pastira. Sad ne znam da li dobija
1: i ove... I što
0: sad
1: stvarno treba da shvatim nekoga ili... kad mi bude sledeći put rekao je dosta mi je svega i da čuvam ovce.
0: Pa da. Zato što ćeš dobiti besplatnu kafu, a to je tebi najvažnije, kafa za svako jutro. Tako da, baš ovako zvuči
1: imati sada više
0: primamlju.
1: Ovaj, da.
0: Više interesenata. I kandidata, nemam pojma.
1: Znači kad neko izgovori idem da čuvam ovce, treba da se uplašim.
0: Da.
1: Da strahuju da će to stvarno i da uradi.
0: E sad, da, samo ne znam koja je kinta u pitanju. E, za Suze nema vremena, Van Gogh, dugo nismo slušali ovu stvar, pa onda Irelja Top Gun, to sledi za par minuta. Irena Ivan sa vama do desetke, idemo dalje, dobro jutro.
2: Slušaš. Jutarnji show Radio S. Uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
5: I bar! Čekaj, da li je video? Nije!
6: Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija!
7: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Priroda pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
8: Čekaj, čekaj, eksplodirat će mi telefon. Svi mi nešto javljaju. Društvo, Breskvice. Svi javljaju meni, a ja javljam vama. Ove godine najcool back to school shopping je u Fashion and Friends. Od 28. do 31. avgusta vas čeka 20% popusta na sve majice, farmerke i patike, kao i na odabrane rančeve i torbe. Pronađite svoj cool outfit zbog kog ćete jedva čekati prvi dan škole. Vidimo se u Fashion and Friends radnjama i online. Back to school, but make it cool!
9: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon Salona širom Srbije ili na www.enmon.com.

0: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
1: Gomex, specijalna ponuda. Samo uz karticu ili aplikaciju od 19. avgusta do 1. septembra. Dimljena svinska pečenica 1/1, cena za 100 grama 79,99. Njoke maca 500 grama 209,99. Ketchup Heinz Tomato 1 kg 299,99.
2: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Muzika koju voliš.
2: A pokvariš mi san, i sar se tako lako samo ušunjaš u stan.
3: I društvo koje ti prija.
4: Prvo gledam dalje bolest. Dalje bolest da bi prenese nešto, razumeš? Ono da
5: što je sigurno
4: si zdravo. Si zdravo, dobro, okej, okay, idemo.
3: Leto.
1: Leto. Leto. Bolje zvuči.

0: Zrenjina. Dobar spot. Moram da kažem, pogledajte ga na YouTube. 8.48 je dobro.
1: Dobro jutro.
0: Hajde imamo što je najnebitnije za 31. august.
1: Žera i crvena jabuka osvajaju Ameriku. Posle 40 godina karijere tamo im je očigledno popularnosti ne manjka. Jedino mi šlepamo ovde malo crvenu jabuku. Današnji klinci bi rekli, molim, ko su ti ljudi?
0: Ko su ovi momci?
1: Gospođica Felice Cohen iznajmila je stan na Manhattanu od svega 8,4 kvadrata za $700 kako bi samo živala u centru. Kaže, prvu noć je provela u njemu klaustrofobično, zvala drugaricu da je izvuče odande. Posle sve krenulo okej, kao navika, krevet joj visio sa plafona, imala je neki mini frižider, neke police, čak i mini kupatilo, kaže, bilo je dobro.
0: Pa kao u kušeu, u kušetu.
1: Pa.
0: Od voza.
1: I ovde u centru grada se izdaju raznorazne udžerice i budžaci. Samo da izađeš napolje da si u kralja Milana, pa šta god. Dva kvadrata, dva kvadrata. U Japanu postoji put koji sam sebe leči, uz pomoć neke bakterije, put se sam regeneriše i krpi. Kod nas je druga situacija, da se iskrpi jedna rupa treba mnogo dana. A i mnogo felni da se iskrivi, a možda i ovo jedina bakterija za poželeti koju bi mogli da uvezemo stvarno.
0: Pa da. Jer ove bakterije naše razjedaju, a ne ne obnavljaju. Kameni, Iva Ćurić, pa Hertz, pa Marija Šerifović. I idemo tačno 9.00.

0: A ja pitam danas, gde je ljubav? Gde je ljubav nestala, ljudi? To je ono što nas najviše muči možda ovih dana. Jutarnji show Radio S. Uz jela nameštaj.
1: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
2: Pa, toplo danas, temperatura do 37 stepeni, koliko nas očekuje u Beogradu. Ovako vreme, sve do subote. Nemam ništa lepše da vam kažem kome se smučila vrućina. Eto, ima još da se kuva. 23 je u Novom Sadu, u Loznici 22, isto toliko i u Kragujevcu. Vranje 21, Niš 22, Beograd najviša temperatura trenutno 25 stepeni. Idu vesti za 9, Irena Ivan bude Srbiju. Dobro jutro svima.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Predsednik Srbije sastaće se sa predstavnicima kineske kompanije Energy Tech, jednom od vodećih svetskih kompanija za proizvodnju baterija za visokotehnološke uređaje. Sastanak je predviđen za 10, a nakon sastanka biće potpisan okvirni sporazum o izgradnji fabrike u Inđiji. Požar na stolovima nije lokalizovan, ali je situacija bolja nego prethodnih dana, navode iz lokalne vatrogasne službe. Noć u Deliblatskoj peščari protekla je mirno, nema ni većih ni novih žarišta. Otvaranjem Dunavskog koridora ćemo dobiti brzu, modernu i bezbednu saobraćajnicu, navodi ministarka saobraćaja Aleksandra Sofronijević. Sve je spremno da se danas u 12 pusti u saobraćaj 28 km Dunavskog koridora, istakla je ministarka. Osam ljudi je poginulo u brodolomu putničkog trajekta Philojet kod severne obale Kipra. 18 ljudi se vodi kao nestalo. Vlasti su uhapsile kapetana i članove posade dok traja istraga šta je prouzrokovalo prevrtanje broda. Košarkaška reprezentacija Srbije večeras od 19:30 igra protiv Italije u meču druge faze kvalifikacija za svetsko prvenstvo 2027. godine. Direktan prenos je na drugom programu RTS-a. Čuli ste vesti.
0: Sljedeće vesti su u 10 kod Alex. Dobro jutro. Leto bolje zvuči.
2: Sa tobom su Irena i Ivan. Evo nas. Dobro jutro još jednom. Melje, ne znam da li ste primijetili.
0: Kaže
2: to.
0: Se mleje.
2: Pa sve jedno, i melje i melje. Ne bi da širim paniku, ali deca ove godine u prvi razred kreću ona deca iz korone, to sam htjela da vam kažem. Svi koji su kvalitetno provodili zaključeni ovo vreme, iskoristili, zna se na koji način ovo vreme, upisuju decu u prvi razred.
0: To je zanimljivo. Zanimljivo. A i lepo, zanimljivo, krećemo u poslednji sat za danas. SRS Lutka, onda Jakov Jozinović, Ja volim. Ljudi na S-u ste, uživajte.
2: Dobro jutro.
0: Dobro vam jutro.

0: Jako Vezinović je ovo bio, ja volim u 9 sati i 10 minuta, slušajte se, dobro jutro.
1: Pa sutra počinje škola, pa su roditelji ovaj vikend uglavnom proveli u premetačini, spremanju fioka, radnih stolova, rančeva i svega i svačega po kući. Kaže naša koleginica Iva, roditelji koji su pretresli rančeve još u junu mesecu po završetu školske godine, oni su sumnjivi, a takav tip je naša Dušica. Ona je to uradila još čim se završila škola, baš zato da ne bi bilo iznenađenja nekih.
0: Da ne bi bilo presovanih ubuđalosti.
1: Uglavnom, većina roditelja je to uradila tek ovog vikenda i sad naše pitanje je šta ste sve našli.
0: Koliko ste se iznenadili i koliko ste bili očajni.
1: Da. Baš ta Iva je našla 14 lepkova za papir. Neki neotvoreni, neki poluotvoreni, neki skroz potrošeni, neki opet ono mrvica potrošena, uglavnom bilo ih je 14. Ali ne mora samo đubre da se nalazi u radnim stolovima, ona je navodno ubola bingo u đačkoj knjižici 50 evra.
0: Opala!
1: Koje baba stavila, a oni zaboravili, stavili samo u fiok.
0: Tako se radi bre. 50 vriće za početak šokska. Rekla sinu.
1: Ali, naravno da nije. Ali, ali većina
0: popusti
1: roditelja...
0: Popusti, ja straju.
1: Ali većina roditelja je malo te sreće. Oni obično nalaze mrvice od kifle, fleke od tempera, 17 istih flomastera i ne znam koje s čega.
0: Evo, znaš šta je Sandra našla, Olgi? Prekić.
1: Šta?
0: Mislim, nije to bilo sakriveno, ali to je bilo zbog ove naše selidbe, znaš, malo zatvoreno.
1: Aha.
0: 12.
1: Dobro.
0: Pernica.
1: Au.
0: Ja se sećam da sam pre dve godine Olgi rekao kada krenuoš, sine, nemoj toliko, koji će ti toliko pernica, pa je onda još dobila neke za rođendan, za rođendane. To je 12 pernica raznih veličina i oblika. Sa i bez flomastera i ono, znaš, imaš one suve pernice.
1: Nadam
0: se, kaže,
1: da ste mirni za ovu godinu bar.
0: Brate, ono, izaći ću ispred ulaza, stavit ću na stočić, brate, da prodajem pernice. I ovako smo na putu za školu, znaš, ono, prolazi klinci. Svarno, kome treba pernica, brate, 200 kinti. Nemam pojma.
1: Jel imate vi jedan predmet koji ste pronašli da ste se zapitali šta je ovo moje dete radilo u školi? I kako ste prošli za borbu za slobodan prostor pred novu školsku godinu? Šta
0: kuckajte
1: ste sve pronašli?
0: Kuckajte 0654 4 4 4 Viber broj radi jasno.

0: Da.
1: Smejem se, sad ću vam kažem zašto. Većina roditelja se ovim poslom bavila, ovim sređivanjem rančeva, fioka za vikend. Znači u nevreme, vikend pred školu, imali ste 2,5 meseca vremena, a krenuli ste sad i šta ste pronašli? Evo šta ste nam, šta ste nam pisali. Vesna kaže, kod nas se nije sređivao ranac, nego je se vršila arheološka iskopavanja sloj po sloj, sveske, papiri, olovke, gumici, na kraju fosil čokoladice. Fosil čokoladice. A sam se smeja zato što imamo i kontru. Sonja nam je pisala, moj sin je u mojoj torbi za kupovinu našao 2 ubuđena avokada. Znači i to može se desiti. I kod roditelja može da, i roditelji mogu da, omanu. Jeste da smo malo izašli iz teme, nema veze, ovde roditelji nam nisu bitni koliko deca, ali eto i to se desilo. Aleksandar kaže, mi smo ranac sredili još u junu, ne zato što smo organizovani, nego zato što je počeo da se osjeća.
2: Rada kaže, moj sin je imao jednu fioku koju nije dozvoljavao da otvorim. Juče sam je otvorila, unutra 11 flomastera bez poklopca, 4 polomljene olovke, kamenčić, dinosaurus i ceduljica mama ne diraj. Šta da ne diram, sad mi je još sve manje jasno.
1: Da. I Jovan za kraj kaže, najveće otkriće kod nas nije bila hrana, nego 23 gumice za brisanje. Dete je cele godine govorilo da nema gumicu, ispostavilo se da ih ima za ceo razred. Eto, zanimljivo, zanimljivi ste. Dobri ste, dobri ste, dobri ste od Sabajle.
2: Evo šta ćemo u nastavku. Mina Jaković umesto arene ipak drži koncert negde drugde. O čemu se izdvaja jedan majmun u Venecueli i Bogdan Bogdanović kaže ima novu simpatiju.
3: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
4: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
3: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
5: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
6: Aqua Park, Raj, Vrnjačka banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
7: Ko kreči, kuću leči.
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
10: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
11: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Key 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
12: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
13: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu. I mnogo više od toga.
14: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 27. avgusta do 6. septembra. 10% na belu tehniku, 15% na male kućne aparate Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
15: Vreme je da izdominiraš u novim patikama. Ugrabi popustu Sport Visionu. Ostvari 1000 dinara popusta za račun preko 4999 dinara, a za račun preko 8999 dinara. Čekate čak 2000 dinara popusta. Spremi se za novu sezonu. Akcija traje do 7. septembra. Vidimo se u Sport Vision prodavnicama i outletima.
0: Saobraćajni servis na radiju S donosi
16: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
1: Pa drago, znači mislim da ne moram da vas obaveštavam kako je stanje na granicama, međutim kad sam ovo video, ove fotke, odnosno ove snimke sa kamera, moram da vam kažem da je velika gužva na Gostunu, izlaz ka Crnoj Gori, pa onda velika gužva na Preševu, i to baš velika, kao u sred sezone, pet kolona vozila prepunih, ne vidim ih kraj. Na Batrovcima takođe se stvorila gužva, isto pet kolona vozila na srpskoj strani izlaz ka Hrvatskoj, tako da znate šta vas čeka ako ste se uputili ka ovim komšinskim destinacijama. Samo lagano, bez nervoze, radio želi srećan put.

0: Kiki Lesandrić je pronašao, u stvari đavo je pronašao pre njega nju. U 9:32, dobro jutro.
1: Jutro. Pa evo, već smo na micu od 30 stepeni.
0: Već?
1: Danas, da, do 38, ovako jako toplo sve do subote. 27, Sombor, Novi Sad, Zrenjanin, 29, Bački Karlovac, Niš, 27, Zaječar, 22, u Beogradu, 28.
2: Tri stvari.
1: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Mina Jahović odustala od Beogradske arene i svoje fanove ipak okuplja, ali u Sava centru. Isti datum, iste karte. Ako ih već imate, raspitajte se koje ste mesta dobili i kako ćete to da sad čenđirate. Bez reklame, bez sujete.
0: Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da je jedan majmun u Venecueli je naučio da pozira kao top model za fotkanje. Kao da se bori za ono titulu Miss Sveta. I kapiram da je skontao, majmun ili majmunica, ne znam tačno šta je, da lepo ispozira, onda ima veću šansu da dobije ovaj, neku hranu od posetilaca.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da se šuška da Bogdan Bogdanović ima novu simpatiju. Navodno je to Džejla Ramović. Bila je skoro u nekom klubu u Beogradu gde je bio Bogdan, tu se pominje neki separe, šampanjac, nešto kao Bogdan oduševljen celokupnim paketom i glasom i izgledom. Džejle Ramović, ne, želi može, da bre, se druže.
0: Pre, prošle nedelje bila na jahti sa Jakovom Jozinovićem. Daj čoveče, bre, priberite se ljudi, ne možete.
3: Broj 1, jutarnji šou.

0: A ima jedne reprize, sada aktuelna je, jer 25 godina se slavi od prvog filma, u pitanju je Harry Potter i Kamen mudrosti. Brat, šećer i voda mi treba. Neverovatnih 25 godina, pa tad sam imao 25 godina, ljudi, kad je ovaj film izašao. U svakom slučaju, jedna gotivna avanturica od 8 delova, uživancija i za klince i za nas, moram da priznam. Ja pogledam, mislim, prva 4 ili prvih 5, nisam siguran više. Posle sam malo izgubio interesovanje, nisam u stvari ukačio, nisam stigao da gledam. A ova repriza počela s prikazivanjem u bioskopima pre neki dan. Znači, prošle nedelje, u stvari.
1: Pa hoćeš da ideš da odgledaš to što ti fali?
0: Ne, pa ne, da, ne, sad se prikazuje samo Kamen mudrosti. Aha. A ovo može se nađe na ovim, kako zove, ne portalima, nego ovim, bre. Znaš ovo, HBO Max i to.
1: Po tim streaming platformama.
0: Streaming platformama, dobro. To, platforme, to sam kažem. A ova ženska što je smislila celu bajku, Joan Rowling, inače, mnogo je zaradila od Harry Pottera i ne samo njega. Teška je trenutno $1.200.000. Pazi, $1.000.000 od bajki.
1: Znači, gospođi će i dalje da kaplje. Ceo
0: kaplje,
1: život.
0: Mlađan i čarobnjak i najviše donosi godišnje između 50 i 100 miliončića. Ne znam da li odgovara 50 ili 100. Naš.
1: Svega ovoga bravo za gospođu.
0: Samo to. Šta ha?
1: Ništa.
0: Pa napiši neku zanimljivu priču, zaradimo pare.
2: Slušaš. Jutarnji show Radio S. Uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Online kazino prognoza za naredne dane, 30 u hladu.
5: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
6: Utorkom pecamo na Soma.
4: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
7: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police, Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
10: Brusnica.
11: Tu.
10: Temanoza.
11: Prisutna.
10: Hialuron i hondroitin.
12: Spremni.
10: Ko smo mi?
12: Uroil.
13: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
10: Jer mi smo šta?
12: Uroil.
13: Pronađite u apotekama. Vemax Pharma.
14: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
15: Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na Stadion Shopping Center.
16: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posjetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
17: Mama Bilja želi da javi da su njena deca spremna za školu. Patike, ranac i još mnogo toga pronašla je u Đak Sportu na 40% uštede. Čestitamo mama na dobroj organizaciji vremena i budžeta.
18: Ljubi ih, majka.
17: Gospođo, Đak Sport.
19: DTL akcija do 7. septembra. Dukat čokoladno mleko litar 149,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: Hvala i vama i ne zamerite, završavamo ovaj današnje druženje. Dosta je bilo, četiri čuke smo se fino podružili i što se Ireni mene tiče, oterali avgust u zaborav.
1: E, od sutra krećemo u školu, svi zajedno. Sutra ćemo da se uobročimo u svakom smislu. Da. E, sad preuzima Alex.
0: Da, preuzima Alex, nastavlja u istom ritmu, a mi vas ostavljamo u ovom gotivnom ritmu. Sergej Četković, Lost Frequencies i Magazin za kraj. Ćao, do sutra.
1: Ajde, do sutra u 6.

0: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: Sunčano i veoma toplo danas u našoj zemlji. Najviša dnevna temperatura će do 37 stepeni. RHMZ upozorava da se toplo vreme zadržava sve do subote. Nema prestanka vrućinama još uvek. Novi Sad 27, trenutno koliko ima i u Beogradu, Valjevo na 25, u Leskovcu trenutno 24 stepena. 10 sati, vreme za vesti sa Teodorom, dobar dan.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsednik Srbije sastaje se sa predstavnicima kineske kompanije Energy Tech, jednom od vodećih svetskih kompanija za proizvodnju baterija za visokotehnološke uređaje. Nakon sastanka biće potpisan okvirni sporazum o izgradnji fabrike u Inđiji. Požar na stolovima nije lokalizovan, ali je situacija bolja nego prethodnih dana, navode iz lokalne vatrogasne službe. Veliki požar koji je izbio na području Ravne Gore između sela Brajići i Koštunići, lokalizovan je nakon višesatne intervencije vatrogasaca. Prevoznici sa Zapadnog Balkana održat će danas u podne dvočasovna javna okupljanja ispred sedišta delegacija Evropske unije u Beogradu, Podgorici, Skoplju i Sarajevu i zatražiti da se hitno reši problem ograničenog boravka profesionalnih vozača u zemljama Šengena. U Skupštini Srbije je dan za glasanje. Poslanici se izjašnjavaju o 59 tačaka dnevnog reda, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Večeras od 7 Partizan igra protiv OFK Beograda. Prenos možete pratiti na Arena Sportu. Čuli ste vesti.
1: Hvala Teodora, sledeće vesti u 11.
4: Leto bolje zvuči.
0: Sa tobom je Alex.
1: Dobar dan narode, ponedeljak, poslednji dan avgusta. Jeste primetili da se osmeh vratio u grad, dečija graja ponovo se čuje bukvalno u parkićima, školskim dvorištima ispred grade, celo leto nije se moglo čuti dečiji glasić, a sinoć su se svi okupili. I mlađi i stariji iskoriste, jel te, poslednje veče pred još jedan slobodan dan, pošto večeras realno već se moraju spremati za školu, ide ono tuširanje, pranje kose, spremanje i sve red. Ima nešto lepo u tom povratku u rutinu i tom povratku dečije graje na ulice Beograda i šire. Vidjet ćemo da li će se radovati tako i od sutra. Šta im se naravno da hoće.

0: Bila je Anđelina. Soba 402.
1: Posao u pitanju.
0: Ako vam je potrebno buđenje, na pravom ste mestu. Meni je potrebno, tako da idemo zajedno da to obavimo. Ponedeljak je, teško je, još uvijek dolazimo sebi realno, tako da hajde da vidimo zajedno kakav nam je fokus, da li smo spremni za posao ili i ne baš. Pogađat ćemo zajedno čime se bavi Miljana iz Stajkovca. Ona je sada na vezi ovde sa nama i ćemo ovde postaviti neka pitanja. Ona je naša klasikica, gde radi, koliko radi, da li nosi uniformu, šta je ljudi pitaju kad čuju čime se bavi, i onda ćemo mi na osnovu toga da pogađamo. Jel može? Može.
2: Miljana, ajmo na prvo pitanje koje glasi: koje je tvoje radno vreme, to nam kaže onako za početak.
3: Radno vreme je od 8 do 4.
2: Dobro, znači uvek fiksno, pretpostavljam vikendom
3: fiksno
2: se ne radi.
3: Radno vreme, da, uvek prva smena, vikend se ne radi.
2: Ok, strava. Da li radiš od kuće ili moraš da ideš u neku kancelariju, teren ili slično?
3: Moram da idem na teren, ne radim iz kancelarije, radim terenski posao.
2: Ok, a da li onda ima neka uniforma možda?
3: U suštini nemam uniformu.
2: Ok, dobro. Da li smatraš da ti je posao opasan ili kreativan?
3: Pa više je kreativan.
2: Više kreativan.
3: Da. Više je kreativan i zanimljiv, mada saobraćaj može da bude opasan.
2: Aha, dobro. Ok, zanimljivo. I za kraj kaži nam šta je ono što te ljudi prvo pitaju kad čuju čime se baviš.
3: Pa prvo me pitaju da li mi je teško da vozim, a onda mi kao to pohvale, kao jao super, ti si svaki dan u neko novo mesto.
2: Aha, e, lepo. Dobro. Zvuči ovo jako zanimljivo, tako da izvolite, dragi slušalci, na Viber 065-44-494 pogađamo čime se bavi Miljana. Čuli ste šta je ona rekla, tako da prve predloge možete baciti već sad.

0: Smo sredinom, 10:22, dobar dan.
1: Posao u pitanju.
0: Tek smo krenuli s radnom nedeljom i zato je pošteno da odmah na početku se malo zabavimo, razmrdamo, upalimo moždane vijuge. Pogađamo danas čime se bavi naša slušateljka Miljana iz Stajkovca. Ono što nam je ona rekla jeste da je njeno radno vreme od 8 do 4 uvek fiksno, ne radi se vikendom. Mora da ide na teren, znači nema rada od kuće, nema uniformu, kaže da je posao kreativan i zanimljiv i kad ljudi čuju čime se bavi, prvo što pitaju je da li je teško da vozi. 065 44 4 4, šta mislite da je Miljana pod zanimanju? Kaže Marija, komercijalista. Dobro, ovo se skroz uklapa u ovu našu priču, odnosno ono što nam je Miljana rekla, tako da može biti. Tika kaže promoterka Coca-Cola. Kako baš zaključi da je Coca-Cola, Tiko, to me zanima. Sanja iz Subotice kaže Miljana je merchandiser. Ne znam, je to kao neka strana reč za menadžera ili šta. Brankica, vozač GSP. Dobro, obzirom da je ona rekla da ljudi prvo pitaju da je teško da vozi, može se pomisliti da vozi GSP, slažem se. Ajde, ima što Goran kaže. On kaže, Miljana je terenski komercijalista. Ovo je već drugi odgovor za komercijalistu i da, ovo se uklapa u Miljanine odgovore, tako da može biti, ali ajde da čujemo i ostale. Šta mislite? Šta radi Miljana iz Stajkovca? 065 44 4 4, javljajte na Viber.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je event centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
3: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Čekaj, čekaj, eksplodirat će mi telefon. Svi mi nešto javljaju. Društvo, breskvice. Svi javljaju meni, a ja javljam vama. Ove godine najcool back to school shopping je u Fashion and Friends. Od 28. do 31. avgusta vas čeka 20% popusta na sve majice, farmerke i patike, kao i na odabrane rančeve i torbe. Pronađite svoj cool outfit zbog kog ćete jedva čekati prvi dan škole. Vidimo se u Fashion and Friends radnjama i online. Back to school, but make it cool!
7: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
8: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon Salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
9: Gužvu u saobraćaju ne možeš samo da precrtaš, ali gljivice na noktima možeš uz Fungex Flaster. Zalepi ga na nokat i pusti da deluje 8 sati. Rezultati su vidljivi već za nekoliko nedelja. Precrtaj gljivice na noktima uz Fungex Flaster. Pontus Pharma. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
10: Znanje koje vredi mnogo, a ne košta ništa. Fondacija Alek Kavčić. Digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
11: DTL akcija do 7. septembra. Pepsi 2 litra 119,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
12: Saobraćajni servis na radiju S donosi
13: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
0: Ajde da čekiramo granice. I danas na Horgošu na izlazu trenutno velika gužva. Takođe gužve ima i na Gostunu i ulaz i izlaz ka Crnoj Gori. Rekla bih da se čeka poprilično. Na Batrovcima takođe i na ulazu i na izlazu velika gužva u ovom trenutku. Da vidimo Gradinu. Gradina, ulaz u Srbiju iz Bugarske, velika gužva. Preševo i ulaz i izlaz trenutno ima zakrčenja, tako da ko putuje danas samo strpljivo. Što se tiče gradskih gužvi, u Beogradu trenutno gužva na autoputu negde oko aerodroma u smeru ka Nišu, bio je neki udes pa zbog toga sve stoji. Polako ljudi, bez žurbe, srećan put, želi Radio S.

Aleksandra Radović nas povela u Moskvu u 10.36, slušate Radio S, dobar dan. Posao u pitanju. E, ajde da vidimo kome je najjači fokus ovog ponedeljka, ko je uspeo da pogodi čime se bavi Miljana iz Stajkovca. Ako ste sad upali u emisiju, ono što nam je ona rekla jeste da radi od 8 do 4, znači fiksno radno vreme, ne radi se vikendom, mora da ide na teren, posao joj je kreativan i zanimljiv i kad ljudi čuju čime se bavi, obično je prvo pitaju da li joj je teško da voli.

0: Ozi 065 44 494, ajmo ovako, Eleonora kaže, vozi kamion. Dobro, sad ste se svi uvatili ovoga što je pitaju da li je teško da vozi, ali da, Smiljka, evo kaže, tera kamion i on. Sandra kaže, vozač taksija, znači svi ste sad otišli u neku vožnju, dobro. Slavica kaže, komercijalista. Bane kaže, vozač tramvaja. Dobro, sad smo otišli skroz u vožnju. Dragana kaže, mislim da je kao i ja komercijalista i ja često dobijam baš to pitanje, da li mi je teško da voz. Dobro, znači najviše smo negde na komercijalisti i na nekoj vrsti vozača. Ajde sad da se prebacimo polako ali sigurno i da čujemo čime se to Miljana bavi i da li smo uspeli da pogodimo.
1: Ja sam Miljana iz sela Stajkovce i radim kao komercijalista.
0: Pa dobro! Možemo reći da je to manje više pogođeno. Jer baš dosta je bilo komercijalista, bara bar svojim vozačima, tako da reći ćemo da smo uspeli i da smo spremni i za posao i za novu radnu nedelju, da, da mozak dobro radi. E sad dalje baš stvarno tako to pokazat će se do kraja dana i nedelje. Evo je Mine, slušamo Krune, ako bi volio da pogađamo njegovo zanimanje, 065 44 494 i javite se.

Slušajte dan sa Alex na S-u, počeli smo i nestajemo do 2 i ovog ponedeljka, sad je 15 do 11, tako da u narednih 15 minuta evo šta stiže. Aleksa Jelić, Tijana Bogićević još jedno.

0: Novi zvuk, najbolje pesme, samo ostanite tu gde jeste.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Immunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
3: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.

0: kvalitetno. Tri puta jedan prema Skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
1: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena
2: kolor. Sve od poda do plafona, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 30%, od 1. do 31. avgusta. Laminat AF Fix 7x31, 799 dinara po kvadratu. Podna lampa Atum 3990, tepih Sfera 5790 dinara. Za korisnike lojalti kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
4: Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na Stadion Shopping Center.
5: U Tehnomediji Back to School akcija.
6: Lenovo laptop za samo 73.999 dinara.
5: Budi cool, Back to School, Tehnomedija.
7: Baka Mira čestita polazak u školu svom unuku. Opremila ga baka sa dobrim patikama u Đak sportu na 40% uštede. U zdravlju da ih nosiš i još bolje promeniš.
8: Možeš jedan pozdrav?
7: Bako, ne preterujmo. Đak sport.
9: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
10: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
9: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
11: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
12: Muzika koju voliš.
13: Sve što ja mislim da vi gotvite suprotno.
14: Pa i ne primenjuješ, ja ti govorim iz dana u dan. Ne pravite široke globosne frizure.
13: Ja ću namerno široku frizuru.
12: Leto. Bolje

Slušajte Radio S, još 3 minute ostalo do 11. Četiri reči za večera su Italija košarka i odlučujući meč. Od pola 8 Orlović igrati meč koji može

bude prelomni ka putu ka svetskom, odnosno na putu ka svetskom prvenstvu. Italija je negde postala pravi kamen u cipeli za srpsku košarku, pošto je slavila u poslednja tri važna duela, tako da je vreme da se stane na put tome. Mislim da su i košarkaši naši počeli bukvalno da Italijane doživljavaju kao ono porez. Znaš da dolazi, znaš da će da boli, ali znaš da ne možeš da ga izbegneš i da moraš pošteno da platiš i da se izboriš s tim. I ja mislim da će naši momci

0: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Sunčano i toplo i danas u našoj zemlji sa maksimalnom dnevnom do 37. RHMZ upozorava da se ove vrućine zadržavaju sve do subote u našoj zemlji. Sombor 32 u ovom trenutku, Kragujevac 30, toliko ima i u Beogradu, u Nišu 29. Vreme za vesti u 11. Dobar dan želim.
2: FM, online, DAB i aplikacija.

0: temama. Ovo je Radio S.
1: Poslanici Skupštine Srbije usvojili su rebalans budžeta za ovu godinu. Za usvajanje predloga zakona glasalo je 137 poslanika od 164 prisutna. Nova deonica Dunavskog koridora duga 28 km pušta se u saobraćaj danas tačno u podne. Ministarka Sofronijević potvrdila je da će preostali deo brze saobraćajnice biti gotov do kraja godine, a u planu je i nastavak puta ka Kladovu i Negotinu. A u podne i prevoznici sa Zapadnog Balkana održat će dvočasovna javna okupljanja ispred sedišta delegacija Evropske unije u Beogradu, Podgorici, Skoplju i Sarajevu. Prevoznici traže da se hitno reši problem ograničenog boravka profesionalnih vozača u zemljama Šengena. U Srbiji je trenutno aktivno više od 10 požara, dok je situacija u Deliblatskoj peščari pod nadzorom i očekuje se gašenje, kritično je u Ravnoj Gori. Tamo je vatra već zahvatila 15 hektara rastinja. Naši košarkaši od 7:30 igraju protiv Italije meč druge faze kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Direktan prenos je na drugom programu RTS-a. Bile su ovo vesti.
2: Jovana, hvala ti najlepše, čujemo se u podne ponovo.
3: Leto bolje zvuči, Radio S.
4: Sa tobom je Alex.
2: Da li ste znali da se ponedeljkom najviše kasni na posao, kaže u proseku 12 minuta po zaposlenom, tako da eto, ako ste ovog ponedeljka zakasnili, možete da se izvučete na to da to svi rade ponedeljkom i da prosto ne možete vi da odstupate od nekog pravila i neke statistike koja je takva kako jeste. Držite se ljudi, radna nedelja tek počela, ima se guli jako, još sutra je škola, treba će nam onako busta. Ajde probamo s muzikom. Oliver Dragović i Džiboni, sreća, bit će Adi Šoši i Senida, čista ljubav, ali za početak Jakov kaže nećeš spavati, vala nema spavanja, sad kad krene škola pogotovo. Ali idemo, jako. Dobar dan, želim.

Adi Šoši i Senida donali njihovu čistu ljubav na S. Dobar dan vam želim. Na TikToku se dešava jedan novi mini trend, da tako kažem, gde ljudi pokazuju svoje najskrivenije liste, okače sliku i napišu, naprimjer, zaboravila sam šifru, sigurno je u beleškama, i onda kače svoje beleške koje, kao svake poštene

beleške, odnosno notes u telefonu, sadrže sve i svašta. Ne znam kako kod vas, ali kod mene ima ono spisak za more iz 2021. do citata koji su me nekada tešili. Bukvalno su beleške, po mom mišljenju, ono digitalne mrvice koje nismo imali srca da obrišemo, i ja tu držim i spiskove za kupovinu, recepte za pite, paste i slično, pinove za kartu, znači bukvalno sve. On kad bi ušao u beleške, ceo moj život bi mogao to tu da vidi. Koja beleška je preživala sve selitbe vaše iz telefona u telefon, i šta je ono što ste planirali pre 2-3 godine i dalje stoji u tim beleškama i podsjeća vas na to? Šta sve vi upisujete u notesima u telefonu? Javite mi na Viber 065 44 4 4.

0: Pa nije, boga mi, još 11.25. Za nama Ana Stanić, slušajte Radio S. Zanima me šta vam stoji u onim čuvenim beleškama u telefonu, koje beleške su preživele selidbe iz telefona u telefon i šta je ono što ste planirali pre 3-4 godine, sad kad uđete tu se podsjetite baš toga. 065-44-494, kaže Vlada, pre par godina u nekoj belešci zapisao sam kombinaciju brojeva za koju sam bio ubeđen da je dobitna na lotovu. Pronašao sam je pre par meseci, odigrao i naravno ništa, ali me nasmijalo koliko sam bio ubeđen u njen uspeh tada. Dobro. Ana kaže, stalno upisujem svoje, neke svoje ciljeve u beleški i onda mi je zanimljivo tako da se vratim unazad i da vidim kako mi se ciljevi menjaju iz godine u godinu i kako ne uspevam nikako sve što hoću. Jasno, skroz. Marija nam je tu, kaže, u mojim beleškama od kako sam počela da zapisujem su dugovi, rate za koje kakvu kupovinu i nikako se očisti. Jednu pretrtam, isplaćeno, odmah dodam drugu. Ista situacija ovde, sestro, ista, bukvalno, svaka druga beleška su mi neke rate i nešto, ali to tako valjda ide, ne znam. 065-44-494, šta vi zapisujete u vaše beleške u telefonu, javljajte na Viber.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika, 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com. Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
2: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police

0: Milenijum osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Milenijum osiguranja.
1: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
2: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
3: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
4: Aha.
3: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
4: Bilo gde?
3: Da, dovoljen je samo internet.
4: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
3: Da, ali i za preduzetnike.
4: A imate sajt?
3: Minimax.rs.
4: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
3: Jel?
4: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
2: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
5: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
8: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
9: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 31. avgusta. Domaće sveže svinjsko meso za gulaš. 1 kg. 649,99. Crveno grožđe. 1 kg. 159,99. Pilos Adriaticos Beli Sir XXL. 990 grama. 459,99. Lidl. Isplati se.
10: Vreme je da izdominiraš u novim patikama. Ugrabi popust u Sport Visionu. Ostvari 1000 dinara popusta za račun preko 4999 dinara, a za račun preko 8999 dinara. Čekate čak 2000 dinara popusta. Spremi se za novu sezonu. Akcija traje do 7. septembra. Vidimo se u Sport Vision prodavnicama i outletima.
11: Saobraćajni servis na radiju S donosi
12: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje. Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
13: Do 4. septembra biće radova na deonici Knjaževac-Soko Banja. Biće obustavljen saobraćaj u tom delu, tako da će svi koji budu tu da prolazili biti preusmereni na putni pravac Soko Banja-Boljevac Knjaževac. Sve je obeleženo adekvatnom signalizacijom, da znate kad naiđete na radove usporite. U Beogradu trenutno velika gužva od Beogradske arene na autoputu ka autokomandi u smeru ka Nišu. Gužve ima i od autokomande ka Novom Sadu, jer su dva udesa bukvalno između autokomande i Gazele. Polako ljudi, nemojte žuriti. Srećno, želi Radio S.

Poprilično smo daleko od vikenda, ali to ne znači da ne možemo da čujemo himnu za vikend. Bili su ovo Coldplay i Beyoncé. A mene zanima šta zapisujete u vaše beleške u telefonu, da li imate neke beleške koje su preživele ono sve menjaže telefona i sad kad uđete tako šokirate se za neke stvari. Miljana kaže, ja jadna dnevne obaveze jer od 24 sata aktivna sam 20 i ne znam jesam pošla ili sam došla. Jeste, i onda je pošteno zapisati to u beleške i videti šta dalje. Marija kaže, kad sam bila pre dve godine s kojom kilažom sam startovala na dijetu, nije mi bilo dobro. Sad mi je to cilj, a ne početna kilaža. Eto. I ja imam te momente kad kilažu upisujem, ili tako to. Sandra kaže, beleške su mi pune dečijih lapsusa. Najviše volim to da upisujem i da se smejem sama sa sobom kad imam loš dan. Ha! Top, ovo je baš slatko. Mislim da stvarno te beleške dosta kriju nama i kad bi neko, ne daj Bože, našao naš telefon, trebalo bi prvo da uđe u beleške i tu bi sve pisalo. Zato čuvajte telefone.

0: i za one koji ih vole. Nije ovo win od plavušama, nego eto, plavuše možda gotive Natašu Bekvalac, pa za njih nek ide ova pesma. Za par minuta samo nes, budite tu.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Immunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
4: Utorkom pecamo na Soma.
2: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
5: Jaki bonusi za jaku ekipu.

0: Admiral Bet, uvek u napadu.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: I bar! Čekaj, da li je video?
3: Nije!
2: Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija!
4: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin, prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
10: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
11: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
12: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
13: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
14: U Superveru od 28. avgusta do 3. septembra mlevena plazma 800 grama 649, sladoled familija 3 u 1 klasik čoko 900 ml 229, tablete Fairy All in One 116 pranja 2199,99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: 3 minuta do podneva, ide polako ponedeljak, idemo Boga mi i mi sa njim. Dobar dan.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Ima neka fora, ako vam se ne radi, morate da radite. Ako samo dođete na posao neprikladno obučeni, ono neki jeziv, minić, tigrasti ili kupaći japak i onda vam kažu, ajde molim ti idi kući i presvuci se da si došao takav. I ti odeš, ubiješ 2-3 sata i vratiš se i nikom ništa, pola radnog vremena si odradio. Ne skija ti niko slobodan dan, nema 10% od plata, uživancija. Znači, samo se obučete neprikladno i... Eto, ono, moraju da vas vrate sa posle.
1: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač.
3: Od 3 do 6.

0: slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Sunčano i toplo i danas, maksimalna dnevna do 37, tako će biti do subote, vruće, onda valjda će malo lakše da se diše. Sombor 33 u ovom trenutku, Valjevo 31, Zlatiboru 27, Beograd 32 u ovom momentu. Vreme za vesti u 12, Jovana sa nama.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: U Palati Srbija potpisan je sporazum o izgradnji fabrike u Inđiji za proizvodnju visokotehnoloških baterija. Ovo je velika vest za nas, poručio je predsednik Vučić i najavio da će u Srbiji za 6 meseci biti otvorena najveća fabrika dronova u Evropi. Skupština Srbije usvojila je rebalans budžeta za ovu godinu, a poslanici su izglasali izmene zakona o javnom dugu, elektronskim fakturama i fiskalizaciji. Rebalans budžeta donosi više novca za kapitalne investicije, zdravstvo i direktnu pomoć građanima. Nova deonica Dunavskog koridora duga 28 km pušta se u saobraćaj. Ranije danas ministarka Sofranijević potvrdila je da će preostali deo brze saobraćajnice biti gotov do kraja godine, a u planu je i nastavak puta ka

0: Kladovu i Negotinu. Predsednik Skupštinskog odbora za odbranu Milovan Drecun ocenio je da vojna saradnja Zagreba, Tirane i Prištine prerasta u direktnu pretnju Srbiji. Povod je najavljena zajednička vežba koja za cilj ima uigravanje jedinice, a Drecun tvrdi da ovaj savez ima agresivan karakter jer se odvija van standardnih NATO protokola. Večeras od 7 Partizan igra protiv OFK Beograda, prenos možete pratiti na Areni Sport. Bile su ovo vesti.
1: Hvala Jovana, čujemo se još jednom u jedan. Leto bolje zvuči, radio S. Sa tobom je Alex. Ponedeljak, 31. avgust, ceo grad miriše bukvalno na povratak u realnost. Primećujem, ali samo primećujem da smo od jutra svi na autopilotu, svi ono štede svaku kap energije za septembar i da od sutra uplove ono u nešto novo, tako da danas je bukvalno dan za preživljavanje, ne za herojska dela, to sebi objasnite. Ako vas šef popreko pogleda, samo recite da vam sistem ažurira i da ćete od sutra ponovo funkcionisati kako treba. Slušamo Nuće Minova, stvar se zove Sudar svetova. Uživajte.

0: Tijana Bogićević na S-u 12.15, slušali smo Lek za bol.
1: Radio F. Update.
0: Noć je spočeo US Open, a boga mi, za nas se odmah i završio. Novak izgubio u prvom kolu. Apsolutno krivim za to mog kolegu Bojana, koji ima tu maniju da napiše unapred kad piše svoju košuljicu Novak pobedio, pa onda ostavi ono prostor da ustane ujutru da vidi koji je rezultat i šta. I uvek kad to uradi, kad napiše unapred da je Novak pobedio, Novak izgubi, tako da ako i vi želite nekog da okrivite za ovaj poraz, Bojan S4. 40 miliona dolara za jednu ulogu. Brad Pitt definitivno postavlja standarde u Hollywoodu. Tarantino napisao scenariju za novi film, a Brad Pitt se vraća u ulogu kaskadera Cliffa Butta. U pitanju nastavak filma Bilo jednom u Hollywoodu. Film će biti od 25. novembra na dvonedeljnoj projekciji u IMAX bioskopima širom sveta, a onda od 23. decembra dostupan za streaming. Skok u Temišvar, pored šopinga, sada može da bude i kulturno zanimljiv. Šta to znači, šta može se vidi u Temišvaru, javljam brzo.

0: Nadam se da imate nekoga ako želite da je tu 100 dana u mesecu, jer to je baš lepo. Znamo već da se Temišvar ide uglavnom zbog šopinga, ali od 17. septembra biće izložba 69 Picassovih dela. Znači ne virtuelna izložba, nego baš originalna dela, tako da eto, da vas okolina ne osuđuje kako idete samo u šoping, kažete da idete na Picassa, a onda... Onda svakako srati se do primarka.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imuno Kids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proveri zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
3: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
4: Kada metal

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta. Vivax usisivač sa kesom 4490, Vox aparat za sendviče 999, Home Tech ventilator 1690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na Stadion Shopping Center.
4: Gužvu u saobraćaju ne možeš samo da precrtaš, ali gljivice na noktima možeš uz Fungex Flaster. Zalepi ga na nokat i pusti da deluje 8 sati. Rezultati su vidljivi već za nekoliko nedelja. Precrtaj gljivice na noktima uz Fungex Flaster. Pontus Pharma. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
6: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
7: Saobraćajni servis na radiju S donosi
8: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
9: U Novom Sadu trenutno gužva na uglu Futoške i Bulevara Oslobođenja. Ima gužve i na uglu Partizanske i Temerinske. Što se tiče beogradske gužve, Beograd danas, boga mi, vidi se da je ponedeljak, od Partizanske avijacije pa sve do autokomande, gužve na autoputu u smeru ka Nišu, imamo udes i na Gazeli i posle Gazela, i zbog toga verujem da su velike gužve. Trenutno udes i na uglu Kralja Milana i Kneza Miloša. Velika gužva u Kneza Miloša u oba smera, velika gužva je i u Kralja Milana. Gužve ima u Bulevaru Kralja Aleksandra na uglu sa Rooseveltovom. Nemojte žuriti. Srećan put, želi Radio S. Maybe I'm-

Aleksandra Radović, nisi moj, 12.35 je, vi ste na S-u. A ja ću da iskoristim samo priliku da vas podsjetim da je 122 dana ostalo do nove godine. Mariah Carey počela već da se zopi, tako da... Ne bi da stvaram pritisak, znači nije premalo, ima realno još vremena do kraja godine, ali znate da ovaj deo kad dođe septembar onda samo leti. Tako da samo jako i dobro iskoristite ovaj, ova posljednja tri meseca, četiri zapravo.

0: Novopečena mama Edita bila je na ESU, slušali smo konkurzna vremena. Vlado Georgijev nam stiže. Ako mi loše krene, tako se zove ova stvar. Biće posle Vlada i Nevena Božović. Stiže Ljubav u bojama za par minuta. Ostanite na S-u, ove novi zvuk i najbolje pesme samo za vas.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Immunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police, Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
3: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
4: Čekaj, čekaj, eksplodirat će mi telefon. Svi mi nešto javljaju. Društvo, preskvice. Svi javljaju meni, a ja javljam vama. Ove godine najcool back

0: čeka 20% popusta na sve majice, farmerke i patike, kao i na odabrane rančeve i torbe. Pronađite svoj cool outfit po kog ćete jedva čekati prvi dan škole. Vidimo se u Fashion and Friends radnjama i online. Back to school, but make it cool!
1: Jeste li čuli za Octopod Travel?
2: Za Octo... nisam još.
1: Da li ste čuli za Octopod Travel?
2: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
3: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
1: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
4: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
5: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
6: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 27. avgusta do 6. septembra. 10% na belu tehniku, 15% na male kućne aparate Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
7: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
8: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
7: Love Island Adria. Ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
9: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
10: Muzika koju voliš. A čini mi se, čini da moja je.
11: I društvo koje ti prija.
12: Ćoki sigurno ne jede konjetinu. Ja mislim da bi on pre pojao džokeja nego konja.
13: Leto bolje zvuči.
14: Uz Radio S.

Slušali smo Nevenu Božović, bila ova pesma Ljubav u bojama. Izuzetno zanimljiv kraj godine kada su koncerti u pitanju. Evo šta nas očekuje. Sada u septembru 16. i 17. imamo Magla Band u Sava centru. Parni valjak će biti 12. oktobra, Petar Grašo 15. Bajaga 22. i 23. Gota Tržan 4. novembar, Željko Vasić 7. Aleksandar Radović 14. Emina prebacila svoj koncert u Sava centar i on će biti 22. novembra. Tijana Bogićević 17. decembra, Sergij Četković 25. i imamo u areni Jakova Jozinovića 24. i 25. oktobra. Baš dosta dobrih sadržaja, tako da ako niste još uvek nabavili karte, pa ne znam šta čekate.

0: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Gomex, specijalna ponuda. Samo uz karticu ili aplikaciju od 19. avgusta do 1. septembra. Dimljena svinska pečenica 1/1, cena za 100 grama 79,99. Njoke maca 500 grama 209,99. Ketchup Heinz Tomato 1 kg 299,99.
1: Lakše se živi. Baš Gomex.

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
2: su mogli biti me.
1: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu i na mrežama.
3: Još pet minut,
1: nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je gold.
1: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
1: Jetel, sve što te povezuje.
7: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
6: Sunčano i veoma toplo danas u Srbiji, maksimalna dnevna oko 37, toplo bit će sve do subote. Trenutno Zrenjanin 33, toliko ima i u Valjevu i u Loznici, Negotin 31, Niš 34, koliko trenutno ima i u Beogradu. Vreme je sada za najnovije vesti. Jovana je sa nama.
8: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
9: U Inđiji će se graditi fabrika visokotehnoloških baterija vredna više od 100 miliona evra. Okvirni sporazum potpisan je sa kineskom kompanijom Energy Tech, a fabrika će proizvoditi baterije za dronove i robote. Skupština Srbije usvojila je danas set pravosudnih zakona, uključujući novi zakon o pravosudnoj akademiji. Pored toga, poslanici su izglasali rebalans budžeta za ovu godinu, kao i odluku o jednokratnoj finansijskoj podršci građanima i izmene propisa za projekat Beograd na vodi. Nakon višesatne intervencije vatrogasaca lokalizovan je veliki požar koji je izbio na području Ravne Gore. Požar u Deliblatskoj peščari je u stanju mirovanja, a požar na stolovima nije lokalizovan, ali je situacija bolja nego prethodnih dana. Predsednik Skupštinskog odbora za odbranu Milovan Drecun ocenio je da vojna saradnja Zagreba, Tirane i Prištine prerasta u direktnu pretnju Srbiji. Povod je najavljena zajednička vežba koja za cilj ima uigravanje jedinice, a Drecun tvrdi da ovaj savez ima agresivan karakter jer se odvija van standardnih NATO protokola. Naši košarkaši od 7:30 igraju protiv Italije meč druge faze kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Prenos je na drugom programu RTS-a.

0: Bile su ovo vesti.
1: Jovana, hvala ti najlepše. Sledeće vesti u 2 sata. Leto bolje zvuči. Radio je. Sa tobom je Alex. Evo nas, započinjemo četvrti sat. Polako, ali sigurno ide, kotrlja se ovaj ponedeljak. Sigurna sam da će biti mnogo lakše, lepše i bolje nakon dobre muzike koja sledi u nastavku, ali nakon što i vi sami možda izaberete neku pesmu ovde koju želite da slušate. Sve što treba da uradite da se sad brzinski prijavite na Viber 065 44 494. Ko prvi pošalje poruku ide u program ovde kod nas, malo časkamo i onda bira pesmu koju će Srbija da sluša u nastavku. Ajde, mislim da može biti onako baš lepo za dobar početak nedelje, izaberete šans sluša. Čekam vas, pišite na Viber.

0: Bio Toma, slušali smo za tebe 13.13 je, ko veruje u te priče, neko misli na njega trenutno, a ja znam pouzdano da je trenutno Vuk iz Sombora na vezi. Vuče, da li se čujemo? Dobar dan.
1: Dobar dan, Aleksija, ste Vuk iz Sombora, čao, čao.
0: Čao, čao, srećan ponedeljak i
1: hvala.
0: Početak radne nedelje, kako je?
1: E, pa nije loše, radite punom parom, inače se bavim klimama, servisar sam, tako da za nas uvek ima posao, pogotovo u ovom periodu.
0: Da, da, ovo je baš vaš period godine, što se kaže.
1: Tako je, Alex.
0: Hoćemo da biramo pesmu neku danas.
1: E, pa ajde, mogla bi neka dobra.
0: Ajde da nas krene, što bolje ajde. Ova nedelja. Sedam imaš pesama na raspolaganju, izvoli, izaberi onu koja ti se najviše sviđa, ja je puštam za tebe i slušamo svi i uživamo, može?
1: Može.
0: Ajmo. Kolonija, Vatra i led.
1: E, pa nije loša, ali ajde dalje.
0: Ajmo na drugu. Alka, Vujica, Željko, Bebek, kako odeš?
1: Ajmo dalje.
0: Dobro, treći je Čola, malo pojačaj radio.
1: Pa Čola je okej, ali ajde dalje.
0: Četvrta, Energija, Suze.
1: Može, ja sam dete 90-ih, tako da može.
0: Ule.
1: Može.
0: Idemo, malo, baš jako malo prepisano, Viberu traži malo više 90-ih, tako da, izvolt.
1: E, pozdravljam te, super si, Alex, slušam te svaki dan.
0: Hvala ti puno, hvala, čao.

0: Pitamo zajedno sa Zoe gde je Nataša u 13.22. Stiže Ed Sheeran u nastavku Shivers, Željko Joksimović i njegova ranjena zver. Pre toga ćemo da imamo šta se dešava u saobraćaju za par minuta. Budite na esu.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Immunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
4: Utorkom pecamo na Soma.
2: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
5: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: I bar! Čekaj, da li je video?
8: Nije!
7: Oči mu suze. Ma šta je ovo? Opet alergija.
9: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
10: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
11: Bonus dobrodošlice Coin Blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
12: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
13: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
14: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
15: odabereš Radio S koji ti se sluša
14: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
16: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
17: Da.
16: A ovo?
17: Da, i to.
16: A ovo?
18: Da!
19: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene, koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
20: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
21: U Superveru od 28. avgusta do 3. septembra, mlevena plazma 800 grama 649, sladoled familija 3 u 1 klasik čoko 900 ml 229, tablete Fairy All in One 116 pranja 2199,99. Neodoljive ponude u Superveru.
22: Saobraćajni servis na Radiju S donosi
23: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
0: Do 4. septembra obustavljen je saobraćaj na deonici Knjaževac-Soko Banja i tokom trajanja ove obustave saobraćaj biće preusmeren na pravac Soko Banja-Boljevac-Knjaževac. Da znate, svi radovi su obeleženi. Što se tiče gužve u Beogradu, boga mi danas nešto jače nego ikada. Autoput od omladinskih brigada sve do ulaska na Gazelu, kao i silazak sa Gazele i ka autokomandi smer ka Nišu, velike su gužve. Velike gužve ima iz bulevara Vojvode Putnika, ulazak u Kneza Miloša, Takovska i Kneza Miloša, Svetogorska, Kralja Milana u oba smera, ima trenutno velike gužve kao i u Dečanskoj. Nešto gužve u ovom trenutku ima i u bulevaru Woodrowa Wilsona, tako da, da ne kažem na sve strane. Bulevar Mihajla Pupina od Ušća ka kružnom toku, mislim. Polako, ljudi, znam da smo se svi vratili u grad, ali nemojte žuriti. Srećan put, želi Radio S.

0: Ed Sheeran je su u 13.35, stiže Sandra uskoro, tako da ostanite baš tu da jeste. Dobar dan.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Sutra počinje škola, pa su roditelji ovaj vikend uglavnom proveli u premetačini, spremanju fioka, radnih stolova, rančeva. Sad naše pitanje je šta ste sve našli?
4: Evo na što je Sandra našla, Olgi, prekić.
3: Da, ha?
4: 12
5: pernica.
4: To je 12 pernica raznih veličina i oblika. Izaći ću ispred ulaza, staviću na stočić, brate, da prodajem pernice.
3: Iva je našla 14 lepkova za papir, neki neotvoren, neki poluotvoren, ali ne mora samo đubre da se nalazi u radnim stolovima, ona je navodno ubola bingo, u đačkoj knjižici 50 evra.
4: Opala!
3: Koje je baba stavila, a oni zaboravili, stavili samo u fioku.
4: Rekla si im?
3: Naravno da nije, ali...
1: Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs

0: Panca Alex uz Todoxin Immunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoxin.com.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Sve su žedne oko mene.

0: donosi promene raspoloženja. Ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
4: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
5: Gužvu u saobraćaju ne možeš samo da precrtaš, ali gljivice na noktima možeš. Uz Fungex Flaster. Zalepi ga na nokat i pusti da deluje 8 sati. Rezultati su vidljivi već za nekoliko nedelja. Precrtaj gljivice na noktima uz Fungex Flaster. Pontus Pharma. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Mama Bilja želi da javi da su njena deca spremna za školu. Patike, ranac i još mnogo toga pronašla je u Đak Sportu na 40% uštede. Čestitamo mama na dobroj organizaciji vremena i budžeta.
7: Ljubi ih, majka.
6: Gospođo, Đak Sport.

9 minuta je ostalo do 2 sata, to je moj znak da se pozdravimo za danas. Pa ništa, to je to, ponedeljak kao takav. Družimo se naravno i sutra o 10, idemo da zajedno odradimo još jednu radnu nedelju. Roditelji, šta vam kažem, večeras veliko spremanje, kreće škola, ne zna se kome je teže, da li vama ili deci, ali ne zna se opet nikome je lakše, jer opet iskreno znam da dosta roditelja jedva čekalo da škola počne, a realno i deca jedva čekaju malo da vide svoje drugare i to, tako da... Od sutra, septembar, idemo jako. Ostanite na S-u, želim vam lep dan.

0: ritme. Uz Admiral Bet. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. Balkan Bet. Pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
3: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
4: Danas sunčano i veoma toplo, temperature idu do 37 stepeni, trenutno u Zrenjaninu 34, na Koponiku je 23, Kruševac je na 35, toliko je u Leskovcu i u Beogradu, sutra za par stepeni manje. Vesti za 2 sata donosi nam Jovana.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Predsednik Srbije sastao se sa potpredsednicom Ugande Jessicom Malupo sa kojim je razgovarao o konkretnim projektima u poljoprivredi, IT sektoru i odbrani. Uganda je potvrdila učešće na izložbi Expo 2027, a susret je uvod u obeležavanje 65 godina pokreta nesvrstanih. U Inđiji će se graditi fabrika visokotehnoloških baterija vredan više od 100 miliona evra. Okvirni sporazum potpisan je sa kineskom kompanijom Energy Tech, fabrika će proizvoditi baterije za dronove i robote. Poslanici Skupštine Srbije su glasanjem o tačkama dnevnog reda završili vanrednu sednicu i usvojili između ostalog rebalans budžeta i zakon o jednokratnoj podršci građanima. Poslanici su usvojili izmene zakona koji se tiču realizacije projekata Beograd na vodi, a usvojeni su i zakoni iz oblasti finansija i pravosuđa kao i izmena zakona o Agenciji za sprečavanje korupcije. Broj nestalih u Nepalu nakon masovne bujične poplave porastao je na više od 4200, potvrđena je smrt najmanje 903 osobe. Večeras od 7 Partizan igra protiv OFK Beograda, prenos možete pratiti na Areni Sport. Bile su ovo.

0: i najbolje pesme. Uz Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
2: Povratak u školu počinje u Intersportu. Ostvarite 10% dodatnog popusta na iznos preko 6.999, 15% preko 9.999 ili čak 20% preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Ne čekajte.

0: Intersport, u srcu sporta.
1: Rusnica.
2: Tu.
1: Demanoza.
2: Prisutna.
1: Hialuron i hondroitin.
3: Spremni.
1: Ko smo mi?
4: Uro-Jel.
5: Kad bakterije napadnu, Uro-Jel uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
1: Jer mi smo šta?
4: Uro-Jel.
5: Pronađite u apotekama. Zemax Pharma.
6: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
8: Gomex, 48 sati akcije u ponedeljak i utorek. Plazma Keks, 800 grama, 599,99. Sladoled Quattro Plazma, 1500 ml, 499,99.
9: Lakše se živi. Vaš Gomex.
10: Vreme je da izdominiraš u novim patikama. Ugrabi popust u Sport Visionu. Ostvari 1000 dinara popusta za račun preko 4999 dinara, a za račun preko 8999 dinara. Čekate čak 2000 dinara popusta. Spremi se za novu sezonu. Akcija traje do 7. septembra. Vidimo se u Sport Vision prodavnicama i outletima.
11: Saobraćajni servis na radiju S donosi
12: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
13: Trenutno najviše gužve imamo u Beogradu od Sava centra do autokomande, takođe Kneza Miloša u oba smera nam se zagužvalo, ostali delovi grada su prohodni. Što se ostali gradova tiče, u Kragujevcu nešto više vozila u Kneza Mihajla na granicama, trenutno se najduže čeka na Horgošu i Preševu, tako da samo strpljivo i lagano, Radio S želi srećan put.

0: i najbolje pesme.
1: Uz Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
3: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police, Milenium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Milenium osiguranja.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. Kod.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon Salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
10: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
11: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
12: U Superveru od 28. avgusta do 3. septembra. Mlevena plazma 800 grama 649. Sladoled Familija 3 u 1 Klasik Čoko 900 ml 229. Tablete Fairy All in One 116 pranja 2199.99. Neodoljive ponude u Superveru.
13: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
14: Sastavci su mogli biti me.
13: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
14: Još pet minuta.
13: Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
15: Koja princeza je najpoznatija?
16: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
13: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
17: I to je tako.
13: Jetel. Sve što te povezuje.
18: Muzika koju voliš.
19: A pokvariš mi sam.
13: Koje ti prija?
20: Prvo gledam dalje bolest. Dalje bolest da bi prenese nešto, razumeš? Ono, znači,
21: sigurno.
20: Si zdrava, si, možeš da si zdrava, dobro je.

0: Miljom i Sandrom.
1: Uz Mozart.
2: Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
3: I danas jako vruće, sunčano i vedro, trenutno je u Zrenjaninu, to jest u Novom Sadu 36, u Zrenjaninu je 35, Čačak je na 33, Vranje 34 stepena, u Beogradu pakleno 37 stepeni, ali od sutra kažu par stepeni manje. Vesti za 3 sata donosi nam Jovana.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: U Inđiji će se graditi fabrika visokotehnoloških baterija vredna više od 100 miliona evra. Okvirni sporazum potpisan je sa kineskom kompanijom Energy Trek, a fabrika će proizvoditi baterije za dronove i robote. Poslanici Skupštine Srbije su glasanjem o tačkama dnevnog reda završili vanrednu sednicu i usvojili između ostalog rebalans budžeta i zakon o jednokratnoj podršci građanima. Poslanici su usvojili izmene zakona koji se tiču realizacije projekata Beograda na vodi, a usvojeni su i zakoni iz oblasti financija i pravosuđa. Nakon višesatne intervencije vatrogasaca lokalizovan je veliki požar koji je izbio na području Ravne Gore. Požar u Deliblatskoj pečari je u stanju mirovanja, a požar na stolovima nije lokalizovan, ali je situacija bolja nego prethodnih dana.

0: predsednik Skupštinskog odbora za odbranu Milovan Drecun ocenio je da vojna saradnja Zagreba, Tirane i Prištine prerasta u direktnu pretnju Srbiji. Povod je najavljena zajednička vežba koja za cilj ima uigravanje jedinice, a Drecun tvrdi da ovaj savez ima agresivan karakter jer se odvija van standardnih NATO protokola. Naši košarkaši od 7:30 igraju protiv Italije meč druge faze kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Direktan prenos je na drugom programu RTS-a. Bile su ovo vesti.
1: Hvala puno, Jovana.
2: Leto bolje zvuči, Radio S.
3: Sa tobom je Sandra.
1: Dobar dan svima, slušate Odašiljač. Evo ga i zadnji dan raspusta. Kad svi đaci vjerojatno imaju onaj odvratan osjećaj u stomaku pred prvi dan škole, ko odrasli svake nedelje uveče pred novu radnu nedelju. Mi naše druženje otvaramo uz jednu super obradu. Evo je Jelena Tomašević, a bit će i Anđelina odmah poslednje. Dobar dan.

0: Novi zvuk na S-u, bila je to Anđelina i Raketa, slušate Odašiljač i u ovo neko vreme vam uvek spremimo neke tri super vesti koje najverovatnije niste čuli u vestima, pa evo da čujete koje su za danas.
1: Tri vesti u tri.
2: I deset.
0: Prva vest, od sutra u Kini influenceri zakonom više ne smiju da lažiraju lajkove, preglede i broj pratilaca. Kina uvodi neka striktna pravila i razne zabrane, a kazni idu od 1000 pa do 60.000 evra. Druga vest, pevačica Dolly Parton pre smrti snimila je svoju poslednju pesmu koja će biti objavljena na njen 100. rođendan. Pesma se zove Moje mesto u istoriji i trenutno je zaključena u kutiji u njenom zabavnom parku u Dollywoodu. Treća vest, četvorogodišnje stručne škole u Srbiji privukle su dvostruko više đaka od gimnazije u prethodnoj školskoj godini. Oko 62.000 učenika pohađalo gimnaziju, četvorogodišnju stručnu čak 135, a u privatne škole išlo je oko 5.000 učenika.

Bajgana su u 15.13. Ovde je sa vama Sandra. Evo jedna zanimljiva vest iz Amerike. Dallas gradi najveću garažu na svetu u okviru svog aerodroma i u nju će stajati 32.000 automobila i bit će na 15 spratova. Znači, meni ovo zvuči kao prava noćna mora. Ne znam da li ženska stvar ili šta je, ali ja se i na ovom parkingu u shopping centru koji mi je pored kuće vrtim ono po par puta u krug, jer ne mogu nekad da nađem izlaz. Sećam se pre par godina ono kad je promenada u Novom Sadu otvorena, znači jedno pola sata nismo mogli da

0: Uđemo izlaz, vrti, vrti, vrti. Tako da od tad u galeriji u telefonu 50% slika je ono slika auta sa parkinga u nekom državnom centru. Obavezno da se ne zaboravi koji sprat, koja zona. Inače drugačije ne možeš danas da se snađeš, ja mislim. Ne znam kako Ameri stoje s orijentacijom, ali mislim da bi se kod nas redovno kasnilo na letove posle parkiranja na parkingu za 30.000 vozila.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Uz Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
3: Zabranjeno sam mlađe od 18 godina.
4: Da osmičemo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
5: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
6: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sobstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
7: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
8: U Tehnomediji Back to School akcija.
9: Honor Magic 8 Lite za samo 32.999 dinara.
8: Budi cool, Back to School, Tehnomedija.
10: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
11: Radost najmlađeg školskog sveta, 22.000 Univer paketa za prve školske korake, 11 godina uz đake prvake. Univer Export Fondacija.
12: Merkurizacija je stigla. Igraj svoju igru, skupljaj XP poene, napreduj kroz nivoe i osvajaj X-tip novčiće za vredne nagrade. Free spinovi, bonus tiketi, točak sreće i kovčak sreće čekaju te u Merkurizaciji. Merkur X-tip, uživaj u igri.
13: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
14: Saobraćajni servis na radiju S donosi
15: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
0: U Kragujevcu gužve u Kneza Mihajla, ostali gradovi su ok. Što se Beograda tiče, usporeno je od Sava centra do autokomande Kneza Miloša ka Mostaru i Čukarička Padina ka Julinom brdu u Maršala Tobohinja. Eto, to su sad neke kritične lokacije, ali veće gužve je na granicama, trenutno na trećini i najduže se čeka na Horgošu i Preševo, ako neko eto na licu mesta neki javi koliko samostrpljivo i lagano. Radio S želi srećan put.

15.24, vi slušate Radio S, ovo je bio Saša Kovačević sa pesmom Ludak. Svakog ponedeljka u Odašiljaču donosimo novo nepisano pravilo, sve što biste u zakon uveli ili zakonom zabranili, a ne možete, pišite, mi ćemo da završimo za vas. Danas nepisano pravilo tražimo za to koje se sve usluge, to jeste za koje se sve to usluge ostavlja bakšiš. 065 44 494, pišite svoje iskustva na Viber S-a, ovo ćemo odmah posle 4.

0: se Nida prosto ima taj dar da, da uvijek napravi dobar vibe sa svojom muzikom. Slušali smo stvar Sve to sam ja, a evo šta nas još čeka do kraja sata. Do četiri stiže Toše, nešto što dobro znamo i volimo, Rane na ustama. A bit će i Marija Šerifović, kao oblak na nebu, nešto onako poletno sa puno emocija. Bići nešto strano. Justin Bieber i Friends pre kraj sata, tako da ostavite uz S, sve ostiže odmah posle reklama.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Uz Mozart. Izađi na teren, prihvati Mozart izazov.
3: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
4: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
5: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
6: Utorkom pecamo na Soma.
7: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
8: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: I bar! Čekaj, da li je video?
11: Nije!
12: Oči mu suze, ma šta je ovo? Opet alergija!
13: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin, prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u poljesnabdevenim apotekama.

0: Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
1: Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na Stadion Shopping Center.
2: Baka Mira čestita polazak u školu svom unuku. Opremila ga baka sa dobrim patikama u Đak Sportu na 40% uštede. U zdravlju da ih nosiš i još bolje promeniš.
3: Možeš jedan pozdrav?
2: Bako, ne preterujmo. Đak Sport.
4: Gomex, specijalna ponuda. Samo uz karticu ili aplikaciju od 19. avgusta do 1. septembra. Dimljena svinska pečenica 1/1, cena za 100 grama 79,99. Njoke maca 500 grama 209,99. Ketchup Heinz tomato 1 kg 299,99.
5: Lakše se živi. Baš

0: To što je proeski iza nas, sledeća na playlisti Marija Šerifović, slušate Radio S. 16 do 4 je vreme je za vest bez kraja u odašiljaču. Svakog dana naši producenti nas proveravaju koliko smo načitani, da li smo ispratili sve portale, sve novine pročitali i onda nam daju neku vest koja nešto fali, uglavnom je to ili sredina ili kraj, i mi onda imamo 45 sekundi da je skockamo, da je završimo, a možete i vi sa nama 065 44 4 4 4 je broj Vibera i tu možete da pišete ako ste čuli za vest, javite, pomozite mi, ako ne, lupetite ništa, nešto uvek bude zabavno. Ajde čujemo koja je vest za danas.
1: Završi vest.
2: Apple-ovi kupci će u Americi uskoro sa 17,99 evra mesečno moći da...
0: Za 17,99 evra, aha, ja sam mislila da će moći da kupe odvojeno, ne znam, ono... kameru, pa na iPhone-u, pošto svake godine sve manje i manje stvari uključeno u taj skup.

0: telefon za 17, za 18 evra mesečno, što da imaju neku neograničenu memoriju, što je to uvek problem sa tim iPhone-ima. Znam da sad 9. izlazi ovaj najnoviji, tako da kapiram da je nešto možda vezano za to. Šta može da bude, neki neograničeni filter, AI program, nešto... Ajde, pomažite mi 0654444. Šta će Amerikanci to moći za 17,99 euro mesečno da dobiju od Apple-a? Ok, ajde, vreme isteklo da čujemo šta je tačan odgovor.
1: Apple-ovi kupci u Americi će uskoro za 17,99 euro mesečno moći da iznajme iPhone. Umesto da kupe telefon i otplaćaju ga na rate, korisnici će moći da ga iznajme na 12 ili 24 meseca. Kada period istekne, mogu da ga vrate i uzmu najnoviji model, izađu iz programa ili doplate za otkup i zadrže svoj iPhone.
0: Pa, znači u suštini isto kao da su ga kupili na rate, ono ko ovdje kod nas kada uzmeš telefon na rate. Ali za samo 18 evra, pa to moram da napravim tu računicu, ali deluje mi malo i jeftino. Ilke kaže može, možda brzi punjač, a pa uvijek je punjač brz na početku, posle bude sporije, ali čula sam negdje da će taj iPhone 18 da ima onaj punjač kao magnet i onda će to onako prisluniš i on kao klikne, što je užas jer nema jače stvari kad ti ono telefon negdje na podu ili ispadne pa ti punjačem onako ga dopecaš do sebe. Eto, hvala svima koji ste slali poruke i učestvovali, nisam znala ovo zanimljiva vest. Evo je Marija Šerifović, slušamo Dolazi ljubav. Dobar dan.

0: Miljom i Sandrom.
1: Uz Mozart.
2: Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
3: Jako toplo i danas, temperature do 37 stepeni, toliko je trenutno u Novom Sadu, u Nišu, Leskovcu i Beogradu, sunčano bez oblaka, ali sutra kažu za par stepeni manja maksimala. Vesti za četiri donosi nam Jovana, evo je sad stigla.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: U Inđiji će se graditi fabrika visokotehnoloških baterija vredna više od 100 miliona evra. Okvirni sporazum potpisan je sa kineskom kompanijom Energy Track, a fabrika će proizvoditi baterije za dronove i robote. Poslanici Skupštine Srbije su glasanjem o tačkama dnevnog reda završili vanrednu sednicu i usvojili između ostalog rebalans budžeta i zakon o jednokratnoj podršci građanima. Poslanici su usvojili izmene zakona koji se tiču realizacije projekata Beograda na vodi, a usvojeni su i zakoni iz oblasti financija i pravosuđa. Nakon višesatne intervencije vatrogasaca lokalizovan je veliki požar koji je izbio na području Ravne Gore. Požar u Deliblatskoj peščari je u stanju mirovanja.

0: požar na stolovima nije lokalizovan, ali je situacija bolja nego prethodnih dana. Predsednik Skupštinskog odbora za odbranu Milovan Drecun ocenio je da vojna saradnja Zagreba, Tirane i Prištine prerasta u direktnu pretnju Srbiji. Povod je najavljena zajednička vežba koja za cilj ima uigravanje jedinice, a Drecun tvrdi da ovaj savez ima agresivan karakter jer se odvija van standardnih NATO protokola. Naši košarkaši od 7:30 igraju protiv Italije meč druge faze kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Direktan prenos je na drugom programu RTS-a. Bile su ovo vesti.
1: Bila je ovo Jovana.
2: Leto bolje zvuči, Radio S.
3: Sa tobom je Sandra.
1: Svakog ponedeljka u Odašiljaču donosimo novo nepisano pravilo. Sve što biste u zakonu uveli ili zakonom zabranili, a ne možete, pišite, završit ćemo mi za vas. Danas nepisano pravilo tražimo za to koje se sve usluge, za koje to sve usluge se ostavlja bakšiš. Pišite svoje iskustva, kome sve obavezno ostavite bakšiš, da li nekom ne ostavljate, koliko se ostavlja. 065 44 4 4 4 Viber S.

Celu noć, cijeli dan MVP u 16.08. Sandra je sa vama, dobar dan. Danas nepisano pravilo glasi za koje se sve usluge ostavlja bakšiš. Pišite svoje iskustva, znači kome obavezno ostavite bakšiš, kome ne ostavite, koliko se kome ostavlja, 065-44-494, Viber S-a i od čega to zavisi. I dobro, ovdje, ajde, nećemo pričati toliko restoranima i kafićima, tu se zna ono 20% od računa, uglavnom to neko nepisano pravilo za bakšiš. Normalno, ako si zadovoljan uslugom, mada, evo, moj muž i kada je najgora moguća usluga, on će opet ostaviti bakšiš. Valjda ste branše, pa onda razume da nije ni njima lako. Mi žene najviše bakšiš ostavimo ono kod frizera, manikira, pedikira i tu, ajde, sad zavisi sve od cene usluge i ono koliko si široke ruke, ali na primjer ako je šišanje bilo 2.300, uglavnom se tu zaokružiš na 2.500. Evo, Maja šalje, ja svima ostavim bakšiš, sinoć za picu, dostava, taksi, manikirka posebno, u izlasku se zna, prva sam koja zaokružuje račun i naravno kritikuju me ukućeni da ne znam šta sa parama. I dodale muzika uživo, dobro, da, muzika uživo, ajde to, ono, trubači to obavezno. Zanimljiva situacija sa kasirima, ono, tu ti je nekako glupo da čekaš da ti vrati tih 2, 5, 10 dinara i uglavnom si u fazonu u redu je, tako da i oni tehnički njima ostavljaš bakšiš. Ali, na primjer, ono, da je obrnuta situacija, da mi fali 2, 3, 4 dinara za neku stvar da kupim, pa mislim da bi pre u zemlju propala, nego da dođem na kasu i budem u fazonu, pa nemam, da. Za koje sve stvari, to jest usluge, ostavljate bakšiš i koliko? 065-44-494, Viber, Slavko iz Bosne kaže kad uzmem pare na kladionici uvek ostavim bakšiš radnici i to uglavnom bude ono resto, na primjer uzao sam 73.000 pre neki dan i ostavio sam i 3.000, lepo. Ajmo i ostali, da li ostavljate bakšiš i na primjer kad je usluga bila loša, to me baš zanima. Postoji li neko nepisano pravilo koliko se kome ostavlja? Čekamo vas na Viber S-a pa ćemo za nekih 15 minuta da donesemo novo nepisano pravilo.

0: Dino Dvornik i Lady, najbolje pesme na Radio S. 16:16 je sa vama, Sandra. Za koje sve usluge ostavljate bakšiš i koliko? 0654444 Viber. Danas nam ovo treba za novo nepisano pravilo odašiljača. Znači, gde se ono bakšiš podrazumeva, a gde ne? Da li, na primjer, kad je usluga loša i tad ostavljate bakšiš, ili ste u fazonu maćao, nisi zaslužio? Na primjer, sa dostavljačima, ono, platiš dostavu, platiš hranu, sve si poplaćao i hoćeš ti da častiš dostavljača, ali čovjek i u fazonu, ajde molim ti izađi na drugu stranu ulice, jer on ne može da se parkira ispred tvog ulaza, a ti na četvrtom spratu bez lifta. Marko piše, ja ostavljam bakšiš isključivo kada je iznos na računu 810, pa zaokružim na 900, a ono, kad mi se baš sviđa usluga, onda ostavim i samo za kafu. Miroslav kaže, malo je ovo pipavo, kaže, znam baju koji redovno ostavlja jake bakšiše u kafićima, a hvali se kako na pijaci je oborio cenu nekoj bakuti sa 23 na 20 dinara za jaja. Čovek. Zora piše, kada plaćam karticom ne ostavljam bakšiš jer uglavnom ne nosim keš sa sobom, kad se uvede bakšiš putem kartice, ta ću davati. 10% prilike je svima dosta. Zora, mislim da su negde čak i uveli ovo. Stela 91 piše, za bezobrazluk nemam problem da ne ostavim bakšiš. Naprimjer, desilo mi se na sajtu frizerskog salona, pisalo duga kosa, šišanje plus balejaž 7000. Kad sam došla u salon, naplatili mi 12, jer moja ipak nije duga, već ekstra duga i ekstra gusta, a toga na sajtu nije bilo. Platila uredno cenu, ali ništa od bakšiš. Zatim, Nevena BG kaže, majstori, što se toga tiče, najbolje prođu, M jedu, piju, ugostiš ih na maks, roknuti cenu i još im ostaviš bakšiš. Taksisti, majstori, noktorki, sve je to stiglo. Ajmo, još smo 6, 5, 4, 4, 4, 9, 4. Za koje usluge ostavljate bakšiš i koliko? Vraćamo se odmah posle reklama.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Uz Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
3: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
4: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
5: Aqua Park Raj, Vrnjačka banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.
6: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
7: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
6: Aha.
7: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
6: Bilo gde?
7: Da, dovoljan je samo internet.
6: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
7: Da, ali i za preduzetnike.
6: A imate sajt?
7: Minimax.rs.
6: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
7: Jel?
6: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
8: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
9: Bonus, dobrodošli.

0: Uzmite koji blista, 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
3: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
4: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
5: Da.
4: A ovo?
5: Da, i to.
4: A ovo?
6: Da. Da!
7: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
3: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 27. avgusta do 6. septembra. 10% na belu tehniku, 15% na male kućne aparate Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
8: Saobraćajni servis na radiju S donosi
9: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
10: Vratila se ona klasična gužva u Beogradu. Evo, gledam mapu, sve se crveni. Od Genexa do autokomande u oba smjera imamo gužvu na motoputu. Autokomanda, Bulevar Oslobođenja i svih pravaca je velika gužva. Stvara se gužva na Pančevcu u oba smjera. Na sajmu ka Adi takođe izgleda da je bila saobraćajna nezgoda, tako da je tu gužva. Što se ostali gradova tiče, u Novom Sadu u Partizanu nešto više vozila. Naravno, za vaše dojave mi tu smo na Viberu S 065-44-494. Javite ako naletite na gužu u vašem gradu. Mi ćemo rado da podelimo sa ostalim vozačima. Radio S želi srećan put.

0: Prokopija i Dado Glišić u 16.29, danas u Srbiji do 37 stepeni.
1: Leto bolje zvuči, radio S.
2: Sa tobom je Sandra.
0: Za koje sve usluge ostavljate bakšiš i koliko? 065-44-494. Imamo novo nepisano pravilo odašljača, ali pre nego što ga ispričam, malo pre smo pričali o majstorima koje i napojiš i najedeš i još daš i bakšiš. To me podsjetilo na jednu situaciju, pričala nam koleginica Irena iz Jutarnjeg, bila joj je čistačica kući i valjda bilo vreme ručka i ona ponudila ženu ko će da ruči i ona... Ova prihvatila i sela za sto. Irena tad pravila neku supicu, čorbicu, šta već, i to je taj dan bilo to, eto, možda nije stigla više da napravi, a čistačica njoj kaže: šta, samo supa?

da ti ostavio mali bakšiš i mislim da bi isto reakcija bila kao šta samo ovoliko. A, evo što je još stiglo od poruka, pa da završimo sa temom. Stanko piše, ja uvijek idem na zaokruživanje, ako vožnje izađe 1340, ja kažem 1500, ali ako izađe 1480, ja opet kažem 1500. I to je to. Dragan, ostavljam bakši za profesionalnost i lepo reč na svakom koraku. Dede kaže 502, evo ti 500, u redu je. Ok. Znači, nepisano pravilo, evo, na osnovu svega ovoga što smo dobili, bi glasilo ovako: restorani, kafići 20% standardno ostavljaš bakšiš, pa i ako usluga nije neka, jer ajde, realno svako može da ima loš dan, a poslodavci se uglavnom oslanjaju na taj bakšiš za deo plate svojim zaposlenima. Ako je neko samo odradio svoj posao korektno, sve je okej da zaokružiš na najbližu nulu, ali ako se neko iscimo, izašao ti u susret, ono, da li manikirka te ubacila i kad je na odmoru ili grumer ostao posle radnog vremena zbog tebe, onda tu od 500 do 1000 red je da se časti. I jako važno, ako ti je neko našao novčanik pun para, 10% ide pronalazaču i to je samo fair. Eto, mislim da smo pokrili većinu. Hvala svima na svim porukama, bili ste sjajni. Vraćamo se sad na muziku. Evo je Đana, nešto laganije za sredinu sata. Slušamo stvar Ostalj. Dobar dan.

0: Ono kad i Nina Badrić u 16.37, a do kraja sata od novog zvuka stižu nam Anđelina i Antonija Gigoska. Za najbolje pesme pobrinuće se Kolonija i Željko Vasić. Ostani za S, sve to stiže posle reklama.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Uz Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
3: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
4: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
5: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
6: Ko kreči kuću leči?
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
10: Rusnica!
11: Tu!
10: Demanoza!
11: Prisutna!
10: Hialuron i hondroitin?
12: Spremni!
10: Ko smo mi?
12: Uroil!
5: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
10: Jer mi smo šta?
12: Uroil!
5: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
13: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
14: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
15: DTL akcija do 7. septembra. Dukat čokoladno mleko litar 149,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
16: Vreme je da izdominiraš u novim patikama. Ugrabi popust u Sport Visionu. Ostvari 1000 dinara popusta za račun preko 4999 dinara, a za račun preko 8999 dinara. Čekate čak 2000 dinara popusta. Spremi se za novu sezonu. Akcija traje do 7. septembra. Vidimo se u Sport Vision prodavnicama i outletima.

0: Slušali smo Anđelinu, 16:47, bile su ovo Boje crvene, novi zvuk, a da malo odmorite od odašiljača, evo minut Irene i Ivana.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Sutra počinje škola, pa su roditelji ovaj vikend uglavnom proveli u premetačini, spremanju fioka, radnih stolova, rančeva. Sad naše pitanje je šta ste sve našli?
4: Evo na što je Sandra našla, Olgi, prekič.
3: Da, ha?
4: 12
5: pernica.
4: To je 12 pernica raznih veličina i oblika.
5: Cool. Izaći ću ispred ulaza, stavit ću na stočić, brate, da prodajem pernice.
3: Iva je našla 14 lepkova za papir. Neki neotvoren, neki poluotvoren. Ali ne mora samo đubre da se nalazi u radnim stolovima, ona je navodno ubola bingo. U đačkoj knjižici 50 evra.
4: Opala!
3: Koje baba stavila, a oni zaboravili, stavili samo u fioku.
4: Rekla si?
3: Naravno da nije, ali...
1: Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs

0: Miljom i Sandrom.
1: Uz Mozart.
2: Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
3: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
4: I dalje prilično toplo, toplo leto ne posustaje, 37 je u Novom Sadu, na Zlatiboru nešto sveže 29, 38 čak u Ćupriji, 34 Zaječar, 35 Vranje, u Beogradu trenutno 36, sutra maksimala 34. Vesti za pet donose nam Neda.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Potpisan je sporazum o izgradnji fabrike u Inđiji za proizvodnju visokotehnoloških baterija za dronove, humanoidne robote, besposadna vozila i kućne aparate. Ovo je velika vest za nas, poručuje predsednik Vučić i najavio da će u Srbiji za 6 meseci biti otvorena jedna od najvećih fabrika dronova u Evropi. U Skupštini je završena vanredna sednica na kojoj je usvojen rebalans budžeta i zakon o jednokratnoj podršci građanima. Usvojeni su i zakoni iz oblasti finansija, pravosuđa i izmena zakona o Agenciji za sprečavanje korupcije. Lokalizovan je požar koji je izbio na području Ravne Gore. Požar u Deliblatskoj pečari je u stanju mirovanja. Požar na stolovima nije lokalizovan, ali je situacija bolja nego prethodnih dana. Prevoznici sa Zapadnog Balkana održali su okupljanje ispred sedišta delegacije Evropske unije u Beogradu, Podgorici, Skoplju i Sarajevu sa zahtevom da se hitno reši problem ograničenog boravka profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana u zemljama Šengena. Ističu da će 14. septembra započeti neograničen protest na svim graničnim prelazima ukoliko ne bude pozitivne reakcije Evropske unije na njihove zahteve. Reprezentativci Srbije u streljaštvu Zorana Runović i Damir Mikec osvojili su bronzanu medalju u disciplini mix parova vazdušnim pištoljem na mediteranskim igrama. Bile su ove vesti.
4: Hvala puno Nedo, dođi nam opet u 6.
7: Leto bolje zvuči.
8: Sa tobom je Sandra.
7: Radio S.
4: Kreće treći sat odašiljača, evo samo da kažem za sve koji pitaju i šalju poruke na Viber OS-a, u avgustu nema Tuc Muc kviza, to ćemo nekom drugom prilikom, tako da znate, ne morate se prijavljujete, nećemo se igrati ni danas. Treći sat otvara Aleksandra Radović, slušamo Ljubavi moja, bit će i Nadje i Devito odmah posle. Dobar dan!

Nadja i Devito, slušali smo Uspori dečiće na Radio S u 5:07. Evo ko je propustio one strava vesti u 3:10, da čujete šta to ima novo, a nema u vestima. Prva vest, od sutra u Kini influenceri zakonom više ne smiju da lažiraju lajkove, preglede i broj pratilaca. Kina uvodi striktna pravila, razne zabrane, a kazne idu od 1000 do 60.000 evra. Druga vest, pevačica Dolly Parton je pre svoje smrti snimila svoju poslednju pesmu koja će biti objavljena na njen 100. rođendan. Pesma se zove Moje mesto u istoriji i trenutno je zaključena u kutiji u njenom zabavnom parku Dollywood. Treća vest, četvorogodišnja stručna škola u Srbiji su privukle dvostruko više đaka od gimnazije u prethodnoj školskoj godini. Oko 62.000 učenika je pohađalo gimnaziju, a četvorogodišnju čak 135.000 učenika. U privatne škole išlo je oko 5.000 njih.

0: Nadam se da smo dobro društvo ovde na S-u. Nekako trudimo se da uvek izaberemo raznovrsne pesme, nešto malo novog zvuka, nešto najboljih pesama, kao što je sad bilo Bijelo dugme, što ima novo. A do kraja sata, evo kako zvuči naša playlista. Vlado Georgijevi, Hej ti. On stiže odmah posle reklama, a malo kasnije bit će Željko Joksimović. Ludak kao ja. Mislim da je ovo savršeno za ovaj ponedeljak popodne. Od novog zvuka tu nam je Nući, tako da ostani uz S.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Uz Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
3: Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Čekaj, čekaj, eksplodirat će mi telefon. Svi mi nešto javljaju. Društvo, breskvice. Svi javljaju meni, a ja javljam vama. Ove godine najcool back to school shopping je u Fashion and Friends. Od 28. do 31. avgusta vas čeka 20% popusta na sve majice, farmerke i patike, kao i na odabrane rančeve i torbe. Pronađite svoj cool outfit zbog kog ćete jedva čekati prvi dan škole. Vidimo se u Fashion and Friends radnjama i online. Back to school, but make it cool!
7: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
10: U Tehnomedi, back to school akcija.
11: Lenovo monitor za samo 9.999 dinara.
10: Budi cool, back to school, Tehnomedija.
12: Gužvu u saobraćaju ne možeš samo da precrtaš, ali gljivice na noktima možeš, uz Fungex Flaster. Zalepi ga na nokat i pusti da deluje 8 sati. Rezultati su vidljivi već za nekoliko nedelja. Precrtaj gljivice na noktima uz Fungex Flaster. Pontus Pharma. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
13: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
14: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. besplatnabiblioteka.com.
15: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 31. avgusta. Domaće sveže svinjsko meso za gulaš. 1 kg. 649,99. Crveno grožđe. 1 kg. 159,99. Pilos Adriatico s beli sir XXL. 990 grama. 459,99. Lidl. Isplati se.
16: Saobraćajni servis na radiju S donosi
17: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
0: I dalje gužva u Beogradu, Maršala Tolbuhina od Čukarice ka Julinom brdu, izgleda da je došlo do saobraćajne nezgode. Takođe, Arena do Autokomade na Gazeli je skroz usporeno. Onda bulevar Mihajla Pupina ka Brankovom mostu, bulevar Despota Stefan, tamo su radovi, tako je tu gužva, Takoska ka Kneza Miloša, takođe usporeno. U Novom Sadu nešto više vozila u Partizanskoj i bulevaru Evrope. Samo lagano i strpljivo, Radio S, želim vam srećan put. Muzika.

Radio S 17.27 i ovo je bio Vlado Georgijev i Hejti. Baš onako par sportskih dana u Srbiji, trenutno tenis, ženska odbojka, a večeras fudbal i košarka. Na Autokomandi uskoro će biti gužve jer fudbaleri Partizana dočekuju AFK i ta utakmica kreće od 7, prenos vam je na Arena Sportu, a reprezentacije Srbije i Italije igraju košarku od 19.30 u okviru druge faze kvalifikacije za svetsko prvenstvo. Prenos isto na Areni i RTS 2.

0: Emina Jaković, slušali smo Krune na Radio S u 17.34. Ako to već niste, zapratite nas na Instagramu i TikToku Odašiljača. Trenutno, to je najaktivniji smo na Instagramu, tako da možda bolje tamo, ali trenutno tamo imamo jednu anketu na storiju Odašiljača. Treba nam sutra za nepopularno mišljenje. Ona glasi, od kolevke pa do groba nije najlepše đačko doba. Tako da samo kliknete slažem se, ne slažem se i tako ćete učestvovati u našoj anketi, a onda ćemo sutra posle četiri obraditi ovo nepopularno mišljenje. Posle reklama sa vama su Nući i Željko Joksimović. Dobar dan.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Uz Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
3: Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
4: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite. Uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti. nevesakvart.rs.
5: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
6: Super akcija.

0: daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
1: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
2: Da.
1: A ovo?
2: Da, i to.
1: A ovo?
3: Da. Da.
4: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
5: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
6: U Superveru od 28. avgusta do 3. septembra mlevena plazma 800 grama 649, sladoled familija 3 u 1 klasik čoko 900 ml 229, tablete Fairy All in One 116 pranja 2199,99. Neodoljive ponude u Superveru.
7: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
8: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenja.
7: Love Island Adria. Ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
9: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.

Ludak kao ja i Željko Joksimović za kraj odašiljača, to je to, ode ponedeljak, sutra do 34 stepena, toplo i ove nedelje, ako su najavljivali nekih 24 stepena početkom septembra, ali ništa od toga, tek tamo pred kraj sledeće nedelje nešto malo lepše temperature. Od 6 vam stiže Voja, u 7 tu je Joca, a mi se čujemo opet sutra od 3. Ćao!

0: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
1: su mogli biti me.
0: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu i na mrežama.
2: Još pet minut,
0: nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
3: Koja princeza je najpoznatija?
4: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
0: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
5: I to je tako.
0: Jetel, sve što te povezuje.
6: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
7: Sutra pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost, ali dalje jako toplo. Najniža temperatura od 16 do 22, najviše od 30 do 34 stepena.
6: Vreme je za vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
8: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
9: Potpisan je sporazum o izgradnji fabrike u Inđiji za proizvodnju visokotehnoloških baterija za dronove, humanoidne robote, besposadne vozila i kućne aparate. Ovo je velika vest za nas, poručuje predsjednik Srbije i najavio da će u našoj zemlji za 6 meseci biti otvorena jedna od najvećih fabrika dronova u Evropi. Uoči sutrašnjeg obeležavanja 65-godišnjice prve konferencije šefova država i vlada pokreta nesvrstanih, u Beograd stižu visoke zvanice. Predsjednik Vučić

0: U Palati Srbije održava više bilateralnih susreta sa šefovima delegacija. Prevoznici sa Zapadnog Balkana održali su okupljanje ispred sedišta delegacije Evropske unije u Beogradu, Podgorici, Skoplju i Sarajevu sa zahtevom da se hitno reši problem ograničenog boravka profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana u zemljama Šengena. Ističu da će 14. septembra započeti neograničen protest na svim graničnim prelazima ukoliko ne bude pozitivne reakcije Evropske unije na njihove zahteve. Povodom početka nove školske godine policija će pojačano kontrolisati saobraćaj u zonama osnovnih škola u Srbiji sa ciljem očuvanja bezbednosti učenika i stvaranja što bezbednijih uslova za njihov dolazak i odlazak iz škole, saopšteno je iz MUP-a. Reprezentativci Srbije u streljaštvu Zoran Arunović i Damir Mikec osvojili su bronzanu medalju u disciplini mix parova vazdušnim pištoljem na mediteranskim igrama. Bile su ove vesti.
1: Sa tobom je tvoja.
2: E, konačno došao trenutak da nastavimo dalje. Ti si bio Iron Maiden. Gde si još bio?
3: Bio sam i Judas Priest.
2: I još?
3: Pa za sad samo to.
2: Dobro, jesi se kup?
3: Nisam.
2: Gde?
3: Pa nisam, kažem.
2: Pa to te pitao, gde se nisi kup?
3: A, pa nisam se kupao na Adi Hui i nisam se kupao na Košutnju.
2: Počinje septembar, jel praviš ajvar?
3: E, neću ove godine.
2: Jesi rešio da ljušćeš paprike ili?
3: Ma, ništa, nemam. Kakve bre paprike?
2: Dobro, znači, krećemo sa emisijom najnormalnije, kao da to nije ništa. Malo Tomović, malo ja, moje ime Kjerdut. Gde nam je Naum?
3: Po Krunjači godine.
2: Gde?
3: Negde.
2: Sad će pesmo, čekaj.

uvek neke dobre, zanimljive stvari, više ili manje smešne, ponekada ozbiljne, ponekada malo prozaične, ponekada na granici, što se kaže, dobrog ukusa, ali nikad onoj meri koje mogu da vas povrede. Imamo i testove ponekada. Ajde da se pokušate prepoznati ovome, bez obzira da li ste u kolima, da li ste kod kuće, u kancelari ili negde širom sveta, ako nas slušate u nekim drugim vremenskim zonama. Kažu, povezanost karaktera i hrane tema je kojom se bave brojni stručnjaci i nebali pokazali kako kupiranost kalorijskom tablicom često ide na štetu ukusa i mirisa, koje s vremenom u potpunosti gubimo i prema kome uživanju hrani postajemo onako jednostavno nezanimljivi ili indiferentni. Želja sa hranom u sebi sadrži psihičku komponentu, pa potreba za slatkim ili slanim ili ljutim ili gorkim ili kiselim nije bezazlena, već to na neki način otkriva karakteristike koje nosimo u sebi. Neke istraživanja kažu da slano vole uspešni koji se u životu vode razumom, a ne srcem. Osobe koje osjećaju želju za slanom hranom retko izražavaju svoje mišljenje, ali su izuzetno energični i odvažni u kritičnim situacijama. Odlučuju se na temelju razuma, a ne srca. Obzirom da često prepuštaju drugima da im kroje privatni poslovni život, takve možemo umiriti onako kesicom nekog, recimo, slanoj stvari, čips ili porcija slanog pomfrita, ja zamucam malo, a sve iz razloga jer imaju manjeg minerala u organizmu. Slatko, kažu, vole senzualni hedonisti, oni koji vole da žive na ivici. Osobe koje osjećaju veliku želju za tamnu čokoladu vole da budu u centru pažnje, privlači ih razuzdan život, dok u poslovnom svetu ciljaju na vodeće pozicije. One osobe kojima je predmet žudnje mlečna čokolada često su tihe i povučene. Uopšte, osobe koje žude za slatkišima veliki su hedonisti i retko žale za propuštenim prilikama. Osobe koje vole kombinaciju slatkog i slanog najviše vole da budu same, kreativne su i vole da upravljaju, kažu, vlastitim vremenom i prostorom, a učestala želja za kombinacijom slatkog i slanog znak je da organizmu nedostaje glukoze i natrijuma. Ljutu začinjenu hranu vole temperamentne osobe, što je nekako i logično. Temperamentne osobe koje ne vole da gube vreme na nevažne stvari, obožavatelji su ljute i začinjene hrane. Oni vole red i disciplinu, neverovatnom brzinom obavljaju više ključnih stvari odjednom, a hrana pojačanih ukusa ih smiruje. Ovakva hrana ubrzava rad srca i disanje, pa valja biti oprezan jer ona stvara zavisnost. Gorko, kažu, da vole misaone i obzirne. Misaonim osobama koje odlučuju na temelju razuma, a teško se prepuštaju logici srca, često se zamera što nisu dovoljno strastveni. Takvi su pak obožavatelji gorkog ukusa, koji je inače najmanje zastupljen u kategoriji omiljenih. Gorka hrana uravnotožuje njihovu hladnoću, koja tek na površini, u dubini njihovog bića, oni su mirni, a gorki ukus ispunjava blagim nezadovoljstvom. I oni zaista jesu i gledaju svet bez ružičastih naočara. Eto, ako ste se pronašli u nekoj od ovih kategorija, a ako ste u nekoj kategoriji, ja bre, brate, volim sve, e onda ste čovjek sa ove planete.

A sada neke zanimljivosti o knjigama i piscima. Izvinite ako smo suviše kulturni. Isak Asimov je jedini pisac čije se dela mogu podeliti u 10 kategorija na policama biblioteka. Alisa u Zemlji čuda je bila zabranjena u Kini zbog

0: životinja
1: koje govore. Gabriel Garcia Marquez nikad nije dozvolio da roman 100 godina samoće postane film. Ivo Andrić je 1961. godine u Stokholmu primio Nobelovu nagradu u zvuke Marša na Drinu. Pisac je staru, predratnu ploču poneo sa sobom u Švedsku i insistirao da mu nagrada za roman Na Drini Ćuprija bude uručena uz ovu pesmu. Šveđanima se melodija mnogo dopala, a pesma se munjevitom brzinom proširila po celom svetu. William Shakespeare, engleski pesnik i dramski pisac, jedan od najuticajnijih dramaturga u istoriji, tvorac Romea i Julije, ima samo nekoliko godina formalnog obrazovanja. Marcel Proust, pisac sam sebe zatvara u spavaću sobu obloženu plutom kako bi neutralisao zvuke bučnog parijskog života. Poslednje tri godine života spavao bi danju, a pisao noću, imao samo jedan obrok dnevno i insistirao na besprekornoj čistoći sobe u kojoj je boravio. Oni koji su ga poznavali tvrdili su da je ličio na kakvog pustinjaka koji nije planirao da napusti svoju pećinu. Pre nego što ga je sustigla slava jednog od najpoznatijih romana za mlade, Lovac u žitu, David Selinger je bio kontraobaveštajni oficir u Drugom svetskom ratu i zbog kojeg je završio u bolnici usled nagomilanog stresa. Tvrdili su da je ćerki rekao kako generacije koje su kasnije stasavale i koje nemaju iskustva rata ne mogu da podele njegovo osjećanje koje je opisao na sledeći način. Nikada se iz nozdrva neće osloboditi mirisa spaljenih ljudskih tela. Nakon 65. se povukao iz javnog života i one koji nisu poštovali njegovu volju jurio je puškom. Nešto iz života možda će vam pomoći da malo sagledate svet šire i više.
2: Vojevanje.
3: Radost najmlađeg školskog sveta 22.000 Univer paketa za prve školske korake 11 godina uz đake prvake Univer Export Fondacija.
4: Lukovska banja za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
5: Aqua Park Raj Vrnjačka banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.
6: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
7: Brusnica.
8: Tu.
7: Demanoza.
8: Prisutna.
7: Hialuron i hondroitin.
9: Spremni.
7: Ko smo mi?
9: Uroil.
8: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća. Umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
7: Jer mi smo šta?
9: Uroil.
8: Pronađite u apotekama. Vemax Pharma.
10: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
11: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu. I mnogo više od toga.
12: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
13: Komšija Mile je pronašao dobre patike u Đak Sportu sa 40% uštede. Zna Mile gde su dobre patike. Mile, čestitamo.
14: Jel može muzička želja?
13: Mile, molim vas, izađite iz studija. Đak Sport.
15: Gomex, 48 sati akcije u ponedeljak i utorek. Plazma Keks, 800 grama, 599,99. Sladoled Quattro Plazma, 1500 ml, 499,99.
16: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Saobraćajni servis na radiju S donosi
2: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
3: Do 5. septembra do 12 časova izvodit će se radovi na autoputu A1, petlja Novi Sad Sever, petlja Novi Sad Centar. U zoni radova izmenjen je saobraćaj, zato pratite signalizaciju, a radio ja želi srećan put.

muzika vlada našim etrom, a mi dolazimo do jedne kratke priče. Znate da ih ponekada pročitamo i kažemo ne mnogo dugačke, ali više nego zanimljive ili poučne. Ovo je zaista istinita. Ko bi to pomislio? Razmak između šina na železnicama u Americi je tačno 4 stope i 8,5 inča. Koliko god je to u nekim ovim našim merama. A zašto toliko? Zato što je toliki razmak između železničkih šina britanske železnice. Budući da su železnice u Americi počeli da grade Englezi, upotrebili su i u Americi istu meru. A zašto u Engleskoj upotrebljavaju tu meru? Zato što su prvi vagoni u Engleskoj izrađeni u radionici koja je pre izrade vagona proizvodila kočije. Za železničke vagone su potrebili isto, da kažem, podvožje koje su pre koristili za kočije. A zašto su podložje za koči upotrebljavali baš tu meru? 4 stope i 8,5 inča, koliko god to već bilo. Zato što je razmak točkova na kočijama bio prilagođen starim evropskim putevima koji su imale utrtu tu širinu. A zašto su putevi imali tu dimenziju? Pa zato što su te puteve pravili stari Rimljani za svojih osvajačkih pohoda. Njihove dvokolice sa konjskom zapregom imale su tu meru. A zašto su rimske dvokolice imale baš

0: kameru. Zato što su zapregu konstruisali tako da je bila široka tačno onoliko koliko su zahtevale dve, da izvinete sa oproštenjem, konjske zadnjice. E sad konačno, evo i poenta priče. Američki Space Shuttle ima dva rezervoara za gorivo, skraćenica, verovali ne, je SRB ili Solid Rocket Booster, koja izrađuje firma Tokoil u državi Utah. Inženjeri koji su projektovali rezervoare hteli su da naprave šire, ali su bili ograničeni širinom železničkih tunela kojima je prolazio voz sa rezervoarima. Širina tunela je određena razmakom šina. Zaključak. Najnapredniji primer američke tehnologije Space Shuttle zasnovan je u stvari, u suštini, na širini konjske zadnjice. Verujte, ako ne verujte, pravite.
1: Vojevanje.
2: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora četiri zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
3: I bar! Čekaj, da li je video?
4: Nije!
3: Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija!
5: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
6: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
7: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema Skul i na kraju sve je full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
8: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena
9: kolor. Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz, apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
10: Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na Stadion Shopping Center.
11: U Tehnomediji Back to School akcija.
12: Epson štampač za samo 21.999 dinara.
11: Budi cool, Back to School, Tehnomedija.
13: Udžbenici puni znanja po ceni štampanja. Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
14: Vreme je da izdominiraš u novim patikama. Ugrabi popust u Sport Visionu. Ostvari 1000 dinara popusta za račun preko 4999 dinara, a za račun preko 8999 dinara. Čekate čak 2000 dinara popusta. Spremi se za novu sezonu. Akcija traje do 7. septembra. Vidimo se u Sport Vision prodavnicama i outletima. Igraj bez brige. Nema vara u novoj sezoni Premier lige. Bez drame i čekanja. Kol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
15: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: E, ponovo smo ovde u bašti, u radio, vidiš malo unutra, malo napolje. Gde se bolje snalaziš?
1: Ma meni je sve jedno.
0: Kako že, njemu je sve jedno? Ali nije baš sve jedno.
1: A nije.
0: Baš i nije. Dobro, nekako smo danas ovu prvu emisiju obličili pred nastavak nove sezone, mislim i sve to i tako dalje. Ti očekuješ i nove neke tehničke pravce, muzičke pravce, filmske pravce. Šta si gledao da ti se svidjelo?
1: Nebo sam gledao juče.
0: Kao da si sedeo u nekoj bašti, kao i danas.
1: E, jest, kao i danas.
0: Da, i kao juče, kaže Johnny Stolić, iza zavise. Pesma.
1: Ma
0: i preključe. I preključe i tako dalje. Dobro, ostalo je malo vremena, neke nove stvari nas očekuju. Vi znate i sami na kom ste mestu, šta slušate i koga slušate. Tomović je svoje odradio, predstavio se i kazao. I znate i sami, kad na visoko pucate, kao i Den, uvek nišanite prema mesecu i ako promašite, završite među zvezdama. Svako dobro i ćao.

0: Prođe život u koferima, prođe avgust, vraćamo se nazad u školske klupe i na posao. Bila ovo Jelena Tomašević. Radio S. Slušaš veče
1: sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
2: su mogli biti me.
1: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu i na mrežama.
3: Još pet minut,
1: nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
1: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
1: Jetel, sve što te povezuje.
7: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Što se temperatura tiče, u Novom Sadu 36, Zlatibor 27, Vranje 34, dok je u Beogradu 35. Nema kiše večeras, a sutra kažu sunčano uz promenljivu oblačnost na jugozapadu i jugu ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Jutarnja od 16 do 22, najviše dnevno od 30 do 34 stepena. Slušamo i najvažnije vesti za 19 časova. Sa nama je Neda Vidaković.
8: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
9: Potpisan je sporazum o izgradnji fabrike u Inđiji za proizvodnju visokotehnoloških baterija za dronove, humanoidne robote, besposadna vozila i kućne aparate. Ovo je velika vest za nas, poručuje predsjednik Srbije i najavio da će u našoj zemlji za 6 meseci biti otvorena jedna od najvećih fabrika dronova u Evropi. U oči sutrašnjeg obeležavanja 65-godišnjice prve konferencije šefova država i vlada pokreta nesvrstanih, u Beograd stižu visoke zvanice. Predsjednik Vučić u Palati Srbije održava više bilateralnih susreta sa šefovima delegacija. Prevoznici sa Zapadnog Balkana održali su okupljanje ispred sedišta delegacije Evropske unije u Beogradu, Podgorici, Skoplju i Sarajevu sa zahtevom da se hitno reši problem ograničenog boravka profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana u zemljama Šengena. Ističu da će 14. septembra započeti neograničen protest na svim graničnim prelazima ukoliko ne bude pozitivne reakcije Evropske unije na njihove zahteve. Povodom početka nove školske godine, policija će pojačano kontrolisati saobraćaj u zonama osnovnih škola u Srbiji sa ciljem očuvanja bezbednosti učenika i stvaranja što bezbednijih uslova za njihov dolazak i odlazak iz škole, saopšteno je iz MUP-a. Koncert Dina Merlina, koji je trebao da bude održan u Kraljevu, je otkazan. Koncert je trebalo da se održi 5. septembra. Naši košarkaši od 19.30 igraju protiv Italije u meču druge faze kvalifikacije za svetsko prvenstvo. Direktan prenos je na drugom programu RTS. Bile su ove vesti.
0: Hvala, ne dočujemo se ponovo u 8. Leto bolje zvuči,
7: Radio S. Sa tobom je Joca.
0: 7 sat i 1 minut, isprati smo lagano i ovaj avgust, da, ispraćemo lagano i leto i sve one radosti sa letom, recimo uživanje na bazenu, jeste. O bazenima ćemo u nastavku i to o jednom neverovatnom TikTok izazovu koji je postao onako veoma raspostranjen u Španiji. Treća priča ove nedelje o bizarnim trendovima koji prazne novčanike roditelja. Policija na nogama zbog takozvanog Brown izazova. Brown, smučit će ti se kad čuš o čemu se radi. A do tada, čućeš za 10 minuta, do tada mi piši kakve ste vi to izazove imali u nekim klinačkim danima, kakve ste to gluposti pravili. Hajde da se prisetimo malo tih dobrih starih vremena. Dobroveče.

Aleksandra Radović iz Petnih žila, 7 sati 12 minuta. Kreće priča ove nedelje o bizarnim trendovima koji prazne novčanike roditelja u Španiji. O čemu se radi? Policija na nogama zbog takozvanog Brown izazova. Malo pre smo pomenuli i rekao sam da će ti se život smučiti kad čuješ o čemu se radi. Javna kupališta se zatvaraju jedno za drugim, a razlog je potpuno odvratan. Pazi, sve je počelo kao izazov na TikToku, a onda su, pa prosto, onako, deca prevršila svaku meru. Namerno vrše veliku nuždu u bazenu, snimaju haos i to objavljuju. Evo, u mestu koje se zove Burgos, četvoro klinaca je uhvaćeno kako unose fekalije u kesama u bazene. Njihovi roditelji sad čekaju račun od 3000 evra za čišćenje, a španski zakon kaže da kazna može da skoči i na 20.000. I naravno, ovde se definitivno ne radi o kaznama. Psiholozi kažu da je to borba za pažnju, mi kažemo da je to ozbiljan alarm, jer kada lajk vredi više od osnovne higijene, negde smo debelo promašili. No, setimo se naših tih nekih davnih, da kažemo, dečijih vragolija. Nekada je najveći problem u bazenu bio skok na glavu, recimo tamo gde je zabranjeno. Danas ti treba advokat čim dete uđe u pličak sa telefonom, jer je moguće da će da napravi neki haos čekajući lajkove. Dakle, samo mi pošalji jednu stvar na Viber 065-44-494. Koja je, evo, to najluđa stvar, ili evo, kako danas zovu, popularno, izazov koji ste vi kao klinci radili. 065-44-494, čekamo te vaše izazove.

Anđele, bio je ovo Vlado Georgijev, 7 sati i 21 minut. Svi smo se užasnuli na naslove o Brown izazovu iz Španije. Dakle, u pitanju su deca koja vrše veliku nuždu u bazenima, a onda telefonima snimaju reakcije i naravno očekuju lajkove na tu njihovu ludu zabavu, dok roditelji plaćaju hiljade evra za čišćenje bazena. U pitanju su bukvalno tinejdžeri između 11 i 13 godina koji se bave ovakvim glupostima i prosto svi smo onako, što se

0: kaže, što bi rekli mladi, izneverovali. I sada bukvalno eto se pitamo šta je to što ste vi najgore radili kada ste bili klinci, da vidimo da li s ovima novima nešto nije u redu s obzirom da ih možda TikTok kvari, ili su klinci prosto klinci, a mi tek sada ne razumemo njihove, pa da kažemo, šale. Evo Boba kaže, mi smo kao klinci zvonili na interfon i bežali, danas bi to verovatno bio TikTok izazov. Pa siguran sam da bi, međutim to izgleda više nije interesantno. Interesantnije obaviti nuždu u bazenu, pa da gledati šta se dešava. Semir je tu sa nama, kaže, pozdrav i ocu legendo. Pozdrav Semire, kaže, pa moj najveći izazov u mladosti je bio kada smo birali, odnosno pardon, kada smo brali ili kidali te loze ili lijane, pa smo ih onda vezali za vrh drveta i onda smo se dogovarali ko će prvi da je isproba i da preskoči jedan mali potočić koji se nalazi u blizini naših kuća. Eto, pa dobro, to je bilo onako nešto dečački neki izazovi, nekako kao penjenje na drvo, kao da se pokaže ko je bolji Tarzan i slično, ali ovo stvarno više prevazilazi sve mere dobrog ukusa. Milena kaže, najluđe što smo radili, takmičili smo se ko će duže da sedi u hladnoj vodi bez današnjih telefona, snimanje samo glupost za glupošću, eto tako, ništa naročito. Pa realno da, to su bili te neke onako bez veze priče. Ivan kaže, mi smo se penjali na krov garaže da dohvatimo loptu. Kad danas razmislim, roditelji su imali više sreće nego pameti, pošto su garaže bile izuzetno stare i trule, mogli smo propasti kroz njih. Jeste, da, ali realno išli ste po loptu, dakle to je bio neki viši cilj, nije bio sad kao cilj radi cilja ići tamo pentrati se ovako bez veze, mada i to smo radili, ali opet nije ugrožavalo nikoga. Čekamo da čujemo najluđu stvar koju si radio kao klinac, koju bi mogao možda da podvedeš pod taj kao neki današnji izraz izazov. 065-44-494 Viber broj Radija S.
1: Slušaš Veče sa Jocom. Radio S. Radio.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
4: Utorkom pecamo na Soma.
2: Sreda veče ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
5: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
8: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
9: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
8: Aha.
9: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
8: Bilo gde?
9: Da, dovoljen je samo internet.
8: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
9: Da, ali i za preduzetnike.
8: A ili imate sajt?
9: Minimax.rs.
8: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
9: Jel?
8: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
10: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
11: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
12: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
13: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
14: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
15: Gužvu u saobraćaju ne možeš samo da precrtaš, ali gljivice na noktima možeš uz Fungex Flaster. Zalepi ga na nokat i pusti da deluje 8 sati. Rezultati su vidljivi već za nekoliko nedelja. Precrtaj gljivice na noktima uz Fungex Flaster. Pontus Pharma. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
14: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 27. avgusta do 6. septembra. 10% na belu tehniku, 15% na male kućne aparate Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
16: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
17: Zavođenje, ljubomor, strast koja ne traži dopuštenje.
16: Love Island Adria. Ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
18: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
19: Saobraćajni servis na radiju S donosi
20: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
0: E, dobro, večeras se pere most Gazela i to u smeru ka Šidu od 10 do 5 časova izjutra. Radovi na čišćenju i pranju mosta Gazela uz zauzeće zaustavne saobraćajne trake. Ako tuda ideš, obrati pažnju, a Radio S želi ti srećan put. Uživamo u vožnji zajedno, stiže Ana Stanić sa Skyom Viklerom, a do tada Harry Styles u pesmi Adore You. Dobro večer.

0: Anastane Skywickler, više nisi moj, 7:34 iz nekih vremena kada su neki od nas bili dosta mlađi, a boga mi i radili neke gluposti.
1: Leto bolje zvuči, Radio S.
2: Sa tobom je Joca.
0: Ali siguran sam da nisu radili ovakve mega gluposti kao što deca danas rade, recimo razni TikTok izazovi, ima ih mnogo, ali ovaj koji je baš onako ubo u oko je definitivno Brown izazov koji, pa mogu reći, zabrinjava sve u Španiji. Ko zna, uskoro će možda doći i kod nas. Deca su istripovala da je super vršiti veliku nuždu u bazenu i posmatrati kako svi ostali reaguju. A onda kada ti isti klinci budu uhvaćeni, njihovi roditelji plaćaju 1000 evra za čišćenje bazena. Već takva tri slučaja bila. I sad naravno deca neodgovorna, ali odgovorni roditelji. Šta ste vi to radili? Koje to pod navodnicima izazove kada ste vi bili klinci? Evo, Rudnička Jelena kaže, mi smo vezivali konac od bandere do bandere u ulici po mraku i gledali kako se narod popliće. Neki su i padali, a mi umirali od smeha. Dobro, hajde da kažem, ne mogu da kažem da je baš nevino, nije baš normalno, ali ovaj, da, većina nije ih palo, moraš priznati. Da vidimo šta kaže Milutin. Kaže, mi smo skupljali sličice i menjali ih. Klinci danas skupljaju lajkove, bar smo mi mogli da ih zalepimo u album. Dobro, Milutine, mislim, ima i sad album, a nije sad baš da ovaj... smo ovaj, toliko sad kao neki dinosaurusi. Najveći izazov je bio ko sme da skoči sa višeg zida. Danas kada gledam klince, shvatim da smo i bili prethodna verzija nekih današnjih transformersa. Možeš i tako da kažeš, da danas imaš transformersa, ali nemaš klince koji mogu da skoče sa zida, inače će se polome.

skočili mu iza leđa i rušili mu taj šešir. A da, eto, to su te onako fine nevine priče. Ali dobro. Neko je rekao da je definitivno TikTok kriza sve i da bi možda čak i tu firmu trebalo prozvati na odgovornost. Jer realno, ako oni guraju sve te priče i nagrađuje ih sa lajkovima, što loži onda decu da prave gluposti, e pa onda bi trebali i oni da snose deo kazne. Mi ćemo u neka stara dobra vremena, slušamo Sandija i Vreme novih ljubavi, bit će tu i Zoji Bez tebe, a ovo sada je Jakov Juzinović Na mjestu moma.

0: Naš veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
1: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
2: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police, Milenium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Milenium osiguranja.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. Kod.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon Salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
9: Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na Stadion Shopping Center.
10: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
11: Da.
10: A ovo?
11: Da, i to.
10: A ovo?
12: Da! Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
13: Vreme je da izdominiraš u novim patikama. Ugrabi popust u Sport Visionu. Ostvari 1000 dinara popusta za račun preko 4999 dinara, a za račun preko 8999 dinara. Čekate čak 2000 dinara popusta. Spremi se za novu sezonu. Akcija traje do 7. septembra. Vidimo se u Sport Vision prodavnicama i outletima.
14: Muzika koju voliš.
15: Prija. Sve što ja mislim da vi gotvite suprotno.
16: Pa idi, ne primenjujuš, ja ti govorim iz dana u dan, ne prvite široke globosne frizure.
15: Ja ću namerno široku frizuru.
14: Leto.
17: Bolje zvuči uz Radio S.

0: Menjaj pesmu, kaže Željko Joksimović, ali ne menjaj radio. Mi menjamo pesme za tebe, ništa ne brini. Minut i po je do 8. Nastavljamo uskoro dalje sa menjanjem. Radio S. Slušaš veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija.
1: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: I večeras nema kiše, što se tiče padavina, nema ih, jel te? A što se tiče temperatura, u Novom Sadu 33 stepena, u Kraljevu takođe 31 u Vranju, dok je u Beogradu 34. Sutra nas očekuje pretežno sunčano uz promenljivo oblačnost na jugozapadu i jugu, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Jutarnje od 16 do 22, najviše od 30 do 34 stepena. Slušamo i najvažnije vesti za 20 časova, sa nama je Neda Vidaković.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: U Beogradu će sutra biti održan sastanak posvećen obeležavanju 65-godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja, a skup će otvoriti predsednik Srbije i potpredsednica Republike Ugande Jessica Lupo. Potpisan je sporazum o izgradnji fabrike u Inđiji za proizvodnju visokotehnoloških baterija. Predsednik Srbije je istakao da je ovo velika stvar za našu zemlju i najavio da će za 6 meseci biti otvorena jedna od najvećih fabrika dronova u Evropi. Visoki funkcioner Socijalističke partije Srbije Branko Ružić isključen je iz stranke zbog povrede partijskog statuta. Odluka o isključenju Ružića jednoglasno je doneta na sednici statutarne komisije SPS-a. Predsednik vladine komisije za nestala lica Veljko Odalović izjavio je da nakon 16. septembra, za kada je u Hagu zakazano izricanje presude četvorici bivših vođa takozvane OVK, Tačiju, Veseliju, Seljimiju i Krasničiju, ništa neće biti isto, i istakao da su nad Srbima počinjeni strašni zločini. Povodom početka nove školske godine, policija će pojačano kontrolisati saobraćaj u zonama osnovnih škola u Srbiji sa ciljem očuvanja bezbednosti učenika i stvaranja što bezbednih uslova za njihov dolazak i odlazak iz škole, saopšteno je iz MUP-a. Bile su ovo vesti.
0: Hvala, ne dočujemo se ponovo u 9.
4: Leto bolje zvuči, radio je.
1: Sa tobom je Joca.
0: Kako se preživeo ovaj poslednji ponedeljak u avgustu? Verujem da nije bilo lako, pogotovo što je bilo lepo vreme, a opet se moralo na posao, da, kako li tek onima koji moraju u školu. Prosto nekako razmišljamo kako je moguće da smo i dalje umorni, iako se lepo odmorimo preko vikenda, ostanemo duže da spavamo. Međutim, nauka kaže da predugo spavanje vikendom samo pravi haos. Kako to? Pričam ti za 10 minuta do tada. Toma

Za tebe bio ovo Toma, 8 sati i 11 minuta. Kako to smo sami sebi najgori neprijatelji, pa napravimo bukvalno sami sebi jet lag bez napuštanja svoje kuće. Dakle, ponedeljak je, a ti se osjećaš kao da te je pregazio kamion. Ne zato što si ustao rano, nego zato što si ceo vikend zapravo spavao. Nauka kaže da predugo spavanje vikendom samo pravi haos. Radi se o fenomenu koji se zove socijalni jet lag. To je ono kada pokušavamo da prevarimo sopstveni mozak vikendom i da nadoknadimo sve one sate spavanja koje možda nismo imali u toku nedelje. Mislimo da se lečimo spavanjem, a zapravo pravimo problem. Dakle, ako spavaš dopodne, subotom i vikendom, da se napuniš, pod navodnicima, ali tvoj unutrašnji sat prosto nema pojma da je vikend i samo praviš grešku. On misli da si upravo preleteo u neku drugu vremensku zonu i zato se budiš sa onom tupom glavoboljom u dva popodne, iako nisi popio ni kap alkohola sinoć. Bukvalno doslovno nateraš telo da odleti do Njujorka i nazad, a nisi uopšte izašao iz svoje spavaće sobe. I zato ti se u nedelju uveče nikako ne spava, pa ti onda alarm u ponedeljak zvuči kao uzbuna pred vazdušnu opasnost. I kada podvučeš crtu, rešenje je dosadno, ali radi. Dakle, ustaj u isto vreme i lezi uvek u isto vreme i to je to. Dakle, i vikendom i radnim danima jednostavno tvoj mozak ne razlikuje ni vikend ni radne dane. Svih 365 dana kako ga setuješ, tako mu je isto.

0: Pripremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovijih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posjetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
1: Gomex, specijalna ponuda. Samo uz karticu ili aplikaciju od 19. avgusta do 1. septembra. Dimljena svinska pečenica 1/1, cena za 100 grama 79,99. Njoke maca 500 grama 209,99. Ketchup Heinz tomato 1 kg 299,99.
2: Lakše se živi. Vaš Gomex.
3: Leto bolje zvuči. Radio S.
4: Radio S.

Nikakva čarobna jutra, zaljubit ću se sutra, kažu Nipo Pipo. Leto bolje zvuči, radio S. Sa tobom je Joca. Od sutra u Kini influenceri više neće smeti da lažiraju lajkove, preglede i broj pratilaca. Nova stroga pravila predviđaju zabrane i kazne do od 1000 pa sve do 60.000 evra. Dakle, ako lajkovi nisu pravi, račun bi mogao da bude i tekako stvaran. I evo, nekako nadamo se da će to nekada doći i do nas, jer prosto nije baš sve kako izgleda na društvenim mrežama.

0: Željko Vasić kaže sve što miriše na nju, na koga to miriše, pa ne znamo, ali recimo parni valjak zna da miriše na Ivanu. Slušamo Ivanu za nekih 10 minuta, do tada bit će tu i... Mija. Najbolje pesme i novi zvuk samo kod nas i zato ostani uz Radio S. Nastavljamo dalje uz ono što najviše voliš.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs, odabereš
2: Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
3: Muzika koju voliš.
4: A čini mi se, čini da moja je.
1: I društvo koje ti prija.
5: Jokić sigurno ne jede konjetinu. Ja mislim da bi on pre pojao džokeja nego konja.
3: Leto bolje zvuči
1: uz Radio S.

0: Pajaga, Dvito, astronaut i vreme da čujemo šta su Šilja i Sandra radili između 3 i 6.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Ima neka fora, ako vam se ne radi, morate da radite. Ako samo dođete na posao neprikladno obučeni, ono neki jeziv minić tigrasti ili kupaći japak i onda vam kažu, ajde molim ti idi kući i presvuci se da si došao takav. I ti odeš, ubiješ 2-3 sata i vratiš se i nikom ništa, pola radnog vremena si odradio. Ne skija ti niko slobodan dan, nema 10% od plata. Uživancije, znači samo se obučete neprikladno i eto, ono, moraju da vas vrate sa posle.
1: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač od 3 do

0: Sarajevo, Predrag Simić, kao nikada pre, tu smo i dalje i uživamo uz najbolje pesme i novi zvuk i zato ne mrdaj nigde. Radio S. Slušaš veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm. Slaba kiša u Loznici večeras, što se tiče ostalih krajeva, pa nema padavina. Novi Sad 31, Sjenica 24, Niš 32, dok je u Beogradu 32 takođe. Sutra nas očekuje pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost na jugozapadu i jugu, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Jutarnja od 16 do 22, najviša dnevna od 30 do 34 stepena. Slušamo i najvažnije vesti za 21 sat. Sa nama je Neda Vidaković. FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Potpisan je sporazum o izgradnji fabrike u Inđiji za proizvodnju visokotehnoloških baterija za dronove, humanoidne robote, besposadna vozila i kućne aparate. Ovo je velika vest za nas, poručuje predsjednik Srbije i najavio da će u našoj zemlji za 6 meseci biti otvorena jedna od najvećih fabrika dronova u Evropi. U oči sutrašnjeg obeležavanja 65-godišnjice prve konferencije šefova država i vlada pokreta nesvrstanih u Beograd stižu visoke zvanice. Predsjednik Vučić u Palati Srbije održava više bilateralnih susreta sa šefovima delegacija. Prevoznici sa Zapadnog Balkana održali su okupljanje ispred sedišta delegacije Evropske unije u Beogradu, Podgorici, Skoplju i Sarajevu sa zahtevom da se hitno reši problem ograničenog boravka profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana u zemljama Šengena. Ističu da će 14. septembra započeti neograničen protest na svim graničnim prelazima ukoliko ne bude pozitivne reakcije Evropske unije na njihove zahteve. Povodom početka nove školske godine policija će pojačano kontrolisati saobraćaj u zonama osnovnih škola u Srbiji sa ciljem očuvanja bezbednosti učenika i stvaranja što bezbednijih uslova za njihov dolazak i odlazak iz škole, saopšteno je iz MUP-a. Koncert Dina Merlina, koji je trebao da bude održan u Kraljevu, je otkazan. Koncert je trebalo da se održi 5. septembra. Bile su ove vesti.
0: Hvala, ne dočujemo se ponovo sutra. Leto bolje zvuči. Sa tobom je Joca. Radio S. Kažu da se po jutru dan poznaje i ako je tako, onda se po ponedeljku radna nedelja prepoznaje. Pa, koja je danas vaša ocena od 1 do 10? Budite iskreni da vidimo da li je ovaj ponedeljak za desetku ili da ga što pre zaboravimo. 0654449494 Viber broj Radija S. Čekam tvoju ocenu ovog ponedeljka i molim te napiši mi zašto. Tako da... Na kraju tražimo zaključnu ocenu.

Jakov kaže neće spavati, 11 minuta je prošlo od 9. Vreme da vidimo kako je prošao taj ponedeljak, poslednji ponedeljak u avgustu, kojemu ocenu daješ od 1 do 10. Milan kaže daje mu 7, nije sjajan, ali nije ni za bacanje. Dobro, mogu si malo da nam opišeš, ali ok, možda ne želiš. Ponedeljak, trojka, kafa 10, da nije njen, ne znam gde bih bila. Dobro. Čista desetka, radila sam od kuće, deca su bila u školi. Kojoj školi kad je 31. Mada čuo sam da neke privatne škole su krenule ovaj od 31. Dobro. Muž je, kaže, bio na poslu. Tišina, milina, desetka za mene. Dobro. Za sada pet, ali kaže noć je još mlada, možda padne na dvojku. Tiše Milica, eto ako ima neko da pomogne Milici, molim vas ljudi, nemojte da padne na dvojku. Zakasnila sam na posao, prosula sam kafu po sebi, već sam imala dva maila sa naslovom hitno i to je bio samo prvih pola sata ponedeljka, ostatak bolje ne pričam. Čekamo tvoju ocenu ponedeljka, 065-44-494, Viber broj radija S, piši nam, oceni svoj ponedeljak i naravno objasni zašto daješ tu ocenu. Dok ti pišeš Željkom, pre toga Anam, pa da zapevamo malo.

0: S ovime kaže Željko Joksimović, 9:20. Nisam pitao da zovete, pitao sam da napišete poruku. Dakle, koja je ocena vašeg ponedeljka? 065-44-494. Evo šta ste rekli. Kaže ovako, šestica ponedeljak kao ponedeljak, ali preživljava se. Dobro, imamo još jednu ocenu. Ovde pisala nam rudnička Jelena, kaže trojčica, nit smrdi, nit miriše. Trojčica, to je malo. 10 samo zato što sam uzela godišnji konačno. Pozdrav za sve koji danas ne rade. Pozdrav, dobro. I ova mi je bila sjajna, kaže dajmo 8, plata legla, sunce sijalo, bila sam oduševljena. Prosto ne bih dirala ništa. Pa dobro. Osmica zašto? Zato što nije bilo povišice. Dobro, sabirali smo sve ocene i došli smo do ovako iznenađujuće dobre ocene, 8,2. Dakle, volite ovaj ponedeljak, ne znam zašto, ali dobro. Bio je vreo, bio je poslednji avgustovski. Sutra će vidjeti već veći gužvi u gradu, iako su danas pa onako bile, da. I naravno, sutra ne zaboravite da obratite pažnju na sve đake koji će se naći u saobraćaju. Dobra ocena za ovaj ponedeljak, što znači dobru ocenu i za narednu nedelju, i zato se radujemo istoj. Ostani uz nas, uživamo dalje uz najbolje pesme i novi zvuk.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Jeste li čuli za Octopod Travel?
3: Za Octo... nisam još.
2: Da li ste čuli za Octopod Travel?
3: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
4: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
2: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.

0: samo prođi, da, bila je ovo pesma Duše su se srele, Nina Badrić i Mirza. A bili su jutros i oni tu sa vama, Irene i Ivan, od 6 do 10 svakog jutra.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Sutra počinje škola, pa su roditelji ovaj vikend uglavnom proveli u premetačini, spremanju fioka, radnih stolova, rančeva. Sad naše pitanje je šta ste sve našli?
4: Evo na što je Sandra našla, Olgi, prekić.
3: Da, ha?
4: 12
5: pernica.
4: To je 12 pernica raznih veličina i oblika. Izaći ću ispred ulaza, stavit ću na stočić, brate, da prodajem pernice.
3: Iva je našla 14 lepkova za papir, neki neotvoren, neki poluotvoren, ali ne mora samo đubre da se nalazi u radnim stolovima, ona je navodno ubola bingo u đačkoj knjižici 50 evra.
4: Opala!
3: Koje baba stavila, a oni zaboravili, stavili samo u fioku.
4: Rekla si?
3: Naravno da nije, ali... Jutarnji
1: show radija. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.

0: Ako su to samo bile laži, bio je ovo Plavi orkestar, 18 minuta do 22 sata i dalje slušamo najbolje pesme i novi zvuk i ono što, je, što ti se sviđa. Šta slušamo od ovih najboljih?
1: Pomagajte drugovi, hoću da...
0: Stiže Oliver. A novi zvuk donosi Edita. Sa njom Georgie. Nastavljamo za 10 sekundi, zato ostani uz nas.
2: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011 261 5161.
3: www.roma.rs.

Marija Šerifović kaže, znaj da znam, 19, da, šta 19, 21.49, pravo vreme da se pozdravimo. I zakažemo novo druženje sa sutra, bio ovo posljednji dan avgusta, sutra krećemo ponovo svi u školu, hteli ne hteli, obrazite pažnju na đake u saobraćaju, laganije malo pored škole, ne malo nego 30 na sat i ni kilometar na sat više. Veliki pozdrav, vidio, ćao.

0: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre i odgovorno.

0: Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
1: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
2: Onda bereš Radio S koji ti se sluša.
1: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.